0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zovneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufel, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
5: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre alăptare, despre mituri întâlnite în alăptare și ne va lămuri invitata noastră, doamna doctor Ana Culcer, medic primar pediatru, doctor în științe medicale. Bine ați revenit, doamna doctor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mă bucur din suflet să fiți astăzi alături de mine aici în studio.
2: Cu plăcere și eu vin cu drag totdeauna aici.
1: Și noi vă așteptăm cu mult drag. Legat de alăptare, știm cât de importantă este. Cred că este cel mai frumos lucru pe care mămica poate să-l facă pentru copilul ei, să-l alăpteze. Însă sunt și o serie de întrebări, mituri, așa cum am spus noi. Și cred că întrebarea des întâlnită: am suficient lapte? Laptele meu este bun? Ce le răspunde mămicilor care au astfel de temeri?
2: Eu spun că de când e omul pe pământ, puiul de om a mâncat doar lapte de mamă. Lăpturile praf sunt de curând, de când noi am început să și lucrăm. Majoritatea mamelor nu au lapte pentru că nu au destul încredere în ele. Sau de multe ori laptele lor rămâne în sân și încep să dea lapte praf de frică, plânge copilul. Sunt vreo 35 de motive de plâns, deci nu e un singur motiv foamea. Noi am rămas cu frica foametei în sân. Și majoritatea îmi spun că plânge imediat după masă, că nu suge bine, că are fren sub limbă, că merg să-l tai sub limbă. Foarte mult din cei care sfătuiesc mamele, în loc să examineze sânul, să vadă cum prinde sânul copilul, să vadă cavitatea bucală, gura copilului cum arată, să asiste la o alăptare, dintr-o dată mergem la tăierea frenului. Eu în 50 de ani de medicină am tăiat de la 4-5 copii frenul lingual. Când un copil e pus corect la sân, îl prinde foarte bine și nu e nevoie de niciun tăiat sub limbă, de nimic.
1: Și că să explicăm, doamna doctor, trebuie să prindă
2: din areolă.
1: Exact, cu totul, da. Nu doar vârful sânului.
2: Nu se suge din mamelon, din sfârc, cum se spune. Sunt multe mame care au un mamelon foarte lung și vin cu mamelon artificial. Altă problemă. Pun mamelon artificial peste mamelonul lor, nu are nicio legătură, pentru că atunci trage mamelonul mamei în baza mamelonului artificial, de multe ori roade și nu pot să sugă. Se poate suge la orice formă de sân, dar trebuie pus copilul din prima jumătate de oră de viață. Dacă îl punem după 72 de ore, stă separat de mamă,
1: când a fost obișnuit cu praf, care curge foarte ușor,
2: sânul se angorjează, se întărește și copilul nu mai poate suge corect. Și, pe urmă, cu intelectualele am avut totdeauna probleme, mai puțin cu mamele de la simple, care știu, pui copilul, vine lapte și cu asta au încheiat capitolul. Deci, și nu mănâncă egal, mănâncă când vor, cât vor, le e sete sub puțin.
1: Deci alăptăm la cerere,
2: la cererea copilului, da? Și n-au nevoie de niciun supliment, nu suzetă, ceai, apă, biberon, mameloane artificiale, pompe de mulți, nimic.
1: Bun. Chiar dacă este foarte cald afară, copilul alăptat la sân este ferit.
2: Da, pentru că laptele de început e apă cu lactoză, echivalează cu ceaiul. Laptele la sfârșit hrănește copilul. Deci are în sân absolut tot ce trebuie. E foarte diferit de la o lună la alta. E foarte diferit și atunci când e lapte de început sau lapte de sfârșit. Asta după două săptămâni, că la început e colostru, lapte de tranziție. Și după aceea e în funcție de vârsta copilului. Mai mult am citit mai nou că e diferit și atunci când ai fetiță sau băiat.
1: Hai, ce
2: deci
1: interesant.
2: Compoziția e foarte diferită.
1: Deci este o formulă magică.
2: Ce
1: satisface nevoile copilului, indiferent de vârstă, de moment al zilei, de anotimp.
2: Deci este imitabil, dar inegalabil după FAO. Standardul de aur în alimentația sugarului.
1: Dacă mămica este răcită, mai alăptează sau nu? Pentru că multe mămici întrerup alăptatul, nu, considerând că transmit boala copilului. Cred că aici greșesc.
2: Mască la gură și la naș și alăptează. Primul care primește anticorpi e copilul. Deci laptele de mamă aduce și anticorp pentru boala pe care o poartă mama. Deci în niciun caz nu trebuie întrerupt. Și aici aș vrea să insist încă asupra unui mit. Multe mămici spun: mă duc la stomatolog, îmi face anestezie, nu mai alăptez. Nu! Deci tot anestezicul ăsta se împarte pe kilogram corp la mamă și o zecime din asta trece în lapte, ceea ce e nesemnificativ. Am avut mame care s-au operat de șold și după două ore am pus copilul la sân pentru că avusese mari neplăceri cu copilul dinaintea acestuia, care a avut mari probleme nefiind alăptat. Deci nu sunt probleme.
1: Și acum nu știu dacă ține neapărat de mit, însă știu că mămica își face griji cât

0: Și copiii mănâncă, nu mănâncă egal la toate mesele, iar mamele trebuie să mănânce pentru un copil, nu, deci pentru o persoană, nu pentru doi, și atunci dă jos din chilele care le-a acumulat în sarcină, deci trebuie să mănânce de toate, nu cafea, cacao, tutun, droguri, lichide cu bule, cu gaz, sau dacă ele sunt alergice la un aliment. Altfel mănâncă și fasole și varză și de toate. Ce-au mâncat sărâncile românce de mii de ani? Dar trebuie aruncate trei ape după fasole, sau dacă un aliment le face rău și sunt alergice, acela le exclud. Și după varză eliminăm prima apă, deci facem, le opărim și dăm afară. Dar aceste legume au proteine în ele, cât și carnea, doar că se folosesc 60%. Deci trebuie să mănânce de toate, și fructe crude. Multe mame refuză să mănânce crude. În primele 3 luni toți copiii fac colici, pentru că e adaptarea digestivă. Dar ele trebuie să mănânce tot ce nu le face lor rău. Eu mai spun ce e în burta mamei și în burta copilului. Dacă ceva nu-i face mamei rău, nu are de ce să excludă copilului.
1: Mulțumim pentru sfaturi, doamna doctor. Sunt multe de povestit, așa că vă aștept să reveniți.
0: Cu drag.
1: Mulțumim. Sunt Simona Dragomir. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care le recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralul Românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Hofland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hofland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hofland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce mulți oameni sunt în deficit de vitamina D?
4: Oboseală persistentă, dureri musculare vagi, răceli care se țin lanț, spasme musculare ori pierderea apetitului. Multe dintre aceste simptome au un numitor comun, deficitul de vitamina D. În România, deficitul de vitamina D este extrem de frecvent în sezonul rece. Expunerea la soare nu este suficientă, iar alimentația acoperă rare ori necesarul zilnic. Vitamina D influențează imunitatea, tonusul muscular, starea de spirit și chiar răspunsul imun al organismului. Dozează vitamina D din sânge înainte de a administra suplimente. Medicul va ști astfel să îți recomande doza potrivită.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, George Enescu. Bun găsit, dragi prieteni! Țineți minte povestioara aceea despre micul Jurjac, răsplătit pentru cumințenia sa cu o mică vioară de jucărie cu 3 strune? Vioara pe care copilul o aruncă în foc, căci își dorea una de adevăratelea. Ei bine, s-a întâmplat întocmai. Jurjac era numele de alint al lui George Enescu în copilărie. Născut în satul Liveni, din nordul Moldovei, la 19 august 1881, într-o familie în care străbunicul era cântăreț la strană, iar bunicul preot cu o voce extraordinară, George Enescu aude la 3 anișori un taraf de lăutari, iar în ziua următoare a întins un fir de ață pe o bucată de lemn, încercând să cânte. La 4 ani, învață să cânte la vioară de la vestitul lăutar Lae Chioru și la 5 ani are primul concert și începe studiile de compoziție cu celebrul Eduard Caudela.
2: Ei, micuțule, vrei să-mi cânți ceva?
1: L-a întrebat profesorul Caudela.
3: Mai întâi cântă dumneata, să văd ce știi.
1: I-a răspuns Jurjac. Odată ce a învățat notele, micul Jurjac a trecut direct la compoziție și compunea nu cântecele sau ariete, ci opere. Este cunoscut acel manuscris celebru purtând titlul Țara Românească, operă pentru pian și vioară de George Enescu, compozitor român în vârstă de 5 ani și un sfert. În 1888, pe când se inaugura Ateneul la București, Jurjac era, după Chrysler, al 2-lea copil admis la conservatorul din Viena, înainte de a fi împlinit 10 ani. Avea 7 ani. La 9 ani termina conservatorul. La 12 ani susține concerte pe muzică de Brahms, Pablo de Sarasate și Felix Mendelssohn Bartholdy.
2: Am simțit că evoluez repede, că devin eu însumi,
1: își amintește marele muzician. Dintre marile creații ale începuturilor lui George Enescu, un mare succes a avut Sonata a doua pentru vioară și pian, opus 6, și cu Octetul de coarde, opus 7, ambele finalizate în anul 1900 la Paris. Iată cum povestește în amintirile sale celebrul pianist Alfred Cortot, atunci având 17 ani, apariția lui Enescu la Conservatorul din Paris.
2: Am văzut intrând un băiat cam de vreo 13 ani. Era solid, îndesat și purta o haină prea strâmtă și un pantalon prea scurt pentru el. Un cap mare, nespus de gânditor, cu ochi care priveau neîncetat într-o altă parte, tăcut, nu semăna a copil. Cânți la ceva? L-am întrebat. Da. La ce instrument? La vioară. Cântă puțin să auzim și noi, dacă vreți. Și Enescu cântă magnific un fragment din concertul de Brahms. Dar cânt puțin și la pian. Și Enescu se așeză la pian și cântă magnific Allegro-ul din sonata Aurora. Totuși prefer să compun.
4: Cum? Compui?
2: Da. Dar ce? Liduri? Nu? Simfonii? Am scris deja 3. 3 simfonii. 3 simfonii și avea 13 ani.
1: La 1 martie 1897, adică la 16 ani, George Enescu apare pentru prima oară ca dirijor la Ateneul Român, interpretând în prima audiție în țară Poema Română. Un prieten și protector statornic al lui Enescu a fost regina Elisabeta, Carmen Silva, care îi spunea Sfinxul, iar mai târziu Pinx. Peleșul va fi oricând deschis pentru Enescu, ca și palatul, unde, în primii ani ai carierei, i se rezerva un apartament ori de câte ori venea la București. Prima apariție a lui ca solist a fost în februarie 1900, pe când avea 19 ani, la Paris, când a interpretat concertul pentru vioară de Beethoven în cadrul concertelor colone. Obiceiul locului cerea doar aplauze obișnuite, oricât de bună ar fi fost interpretarea. George Enescu a fost însă aclamat în picioare. În 1902, compozitorul devine membru în Societatea Muzicienilor Francezi, iar anul următor se înființează la București Asociația Muzicală Română, cu George Enescu, președinte de onoare, la 22 de ani. În acești ani devine cunoscut și aclamat peste tot în Europa, la Londra, Roma, Moscova, Budapesta, Paris, iar curând traversează Atlanticul și cucerește America. Printre cele mai de seamă lucrări ale lui Enescu se numără Poema Română, 2 rapsodii române, opera Oedip 3 suite pentru orchestră, 3 simfonii, o simfonie de cameră pentru 12 instrumente solistice și multe, multe altele. La premiera operei Oedip, criticul Henri Malherbe spunea:
2: datorită lui George Enescu, România nu mai are niciun motiv să invidieze alte popoare, căci posedă un muzician de faimă mondială care i-a adus coroana ce a fost negată până acum. Tezaurul său artistic s-a îmbogățit cu o partitură de valoare a lui Oedip, la nivelul celor mai minunate capodopere ale teatrului muzical.
1: În 1928, George Enescu începe lecțiile de vioară cu un băiețaș rotofei, roșcat și pistruiat, care după ce l-auzise pe Enescu într-un concert, îl urmărise și nu-l slăbise cu cererea de a-i fi discipol. Se numea Yehudi Menuhin. Audierea micului violonist pisălog are loc în zorii unei zile, la 6 dimineața, în locuința pariziană a maestrului, pe când Enescu își făcea bagajele. Menuhin s-a dovedit a nu fi doar o pâlpâire scurtă, un fals copil minune, căci acum, devenit celebrul violonist și dirijor american de origine rusă, Yehudi Menuhin își va aminti despre maestrul său:
2: Enescu va rămâne pentru mine absolutul prin care eu judec pe alții.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, George Enescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Rozarul ginește, iar vremea se răcește. Vacanța de vară de ceva timp s-a sfârșit. Cine a venit?
1: Oamna!
0: Ia sporția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.

0: Mondo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: De la prima zi cu bebe acasă, până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
6: Ne putem deplasa fără să poluăm mediul a merge cu trotineta, cu bicicleta, pe jos. Dacă mergem cu mașina, poluăm pentru că ea scoate gaze care nu sunt foarte bune pentru natură.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itibiții învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce instrument muzical era folosit odinioară de români pentru a transmite mesaje la distanță mare? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: cu Hofland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hofland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hofland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
3: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE 2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocard sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
4: Împreună cu VOOM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
5: Știi ce îmi place când merg cu bicicleta? Că parcă de la o zi la alta pot tot mai mult.
6: Urc dealul fără să obosesc așa repede. Merg mai departe și simt că sunt mai puternic.
7: Și după o tură cu bicicleta, parcă am și mai multă energie de joacă. Cine știe unde ajung data viitoare?
4: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VOOM.
8: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce instrument muzical era folosit odinioară de români pentru a transmite mesaje la distanță mare? Buciumul este un instrument tradițional, moștenit de la daci și folosit de păstorii români din munți pentru diferite semnale. Este făcut din coajă de copac și lung de 2-3 metri. Deoarece se auzea de la distanță mare, era folosit și de către oștire. De exemplu, legenda comunei Buciumi din județul Bacău spune că localitatea a fost înființată de 4 buciumași ai lui Ștefan cel Mare, care dădeau de știre când invadau tătarii. Iar cele 4 dealuri care străjuiesc satul poartă și astăzi numele celor 4 viteji buciumași. Acest instrument fascinant este de 5 feluri, cel mai cunoscut fiind tulnicul. Se spune că vibrațiile sale muzicale au chiar puterea de a tămădui diferite afecțiuni. Când ajungi în Cluj, vei vedea că monumentul lui Avram Iancu este străjuit de 3 tulnicărese care cheamă moții la luptă, suflând cu putere în tulnicele mari ridicate spre cer. Iar când vei vizita mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina a Răsăritului, admiră celebra frescă de aici, în care vei descoperi un înger ce anunță Marea Judecată, cântând cu putere la Bucium.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știi că electricitatea produsă cu ajutorul vântului, apei sau soarelui este aceeași cu cea folosită în prizele de acasă? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
1: Școala despre eroi It's Vizii.

eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-le la recepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
1: Bati, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
9: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
10: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Masa festivă. Și acest joc dă peste cap oarecum regulile de bună purtare. Regulile de bază învățate de toată lumea. Hai să începem că se înțelege regula jucând. Suntem la masă, la masa aceasta festivă toți. Și atunci eu spun, eu la masa festivă mănânc cu picioarele. Ce tare, nu?
2: Da.
1: A, da? Și tu mănânci cu picioarele la masa festivă?
2: Nu.
3: Mie nu mi se pare corect, Bici.
1: Tu mănânci cu picioarele?
2: Nu, cu mâna.
1: Ce?
2: Mâncarea.
3: Dacă e masă festivă, eu aș mânca chiar cu tagămurile, nu cu mâna.
1: Ok, cine mai zice?
3: La această masă festivă, eu mă urc pe masă și dansez Macarena. Am procedat frumos?
2: Da. Nu, n-ai procedat.
3: Adică n-am voie să mă urc pe masă?
2: Nu.
1: Dar cum ar trebui să procedeze aici la o masă festivă?
2: Să mănânce pe masă.
3: A, să mănânc pe masă, nu să mă urc pe masă și să dansez pe ea.
1: Propui și tu ce faci la masa festivă, dacă ai înțeles jocul?
2: Da, am înțeles.
1: Tu ce faci la masa asta festivă?
2: La masa festivă mă urc pe masă și mănânc pe scaun.
3: Super idee!
2: Nu așa se face.
3: Da, știu, am glumit cu tine. Desigur că te urci pe scaun și mănânci pe masă. Nu te urci pe masă și mănânci pe scaun. Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibitii.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and throw the house, kick, seven,
1: attention everyone, gather round, gather round.

0: se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

0: Sunt Spark. Activez puterea bunătății atunci când îmbrățișez copacii.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: got splashes. And Elmo's got lashes. Elmo's jumping in puddles today. And Elmo's got lashes. Elmo's jumping in puddles today. Hooray! Boy, Elmo loves to win!
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
2: Ce instrument muzical era folosit odinioară de români pentru a transmite mesaje la distanță mare? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mima emoțiilor.
3: Astăzi jucăm teatru! Ai nevoie de cel puțin o persoană și de multă expresivitate! Unul dintre jucători se gândește la o emoție, cum ar fi bucurie, uimire, tristețe, și o mimează fără să vorbească. Celălalt jucător trebuie să ghicească despre ce emoție este vorba. Pentru mai multă distracție, puteți mima emoții exagerate sau combinații amuzante. Jocul ajută la recunoașterea emoțiilor și garantează multe râsete.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Vezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce instrument muzical era folosit odinioară de români pentru a transmite mesaje la distanță mare? Buciumul este un instrument tradițional, moștenit de la daci și folosit de păstorii români din munți pentru diferite semnale. Este făcut din coajă de copac și lung de 2-3 metri. Deoarece se auzea de la distanță mare, era folosit și de către oștire. De exemplu, legenda comunei Bucium din județul Bacău spune că localitatea a fost înființată de 4 buciumași ai lui Ștefan cel Mare, care dădeau de știre când invadau tătarii. Iar cele 4 dealuri care străjuiesc satul poartă și astăzi numele celor 4 viteji buciumași. Acest instrument fascinant este de 5 feluri, cel mai cunoscut fiind tulnicul. Se spune că vibrațiile sale muzicale au chiar puterea de a tămădui diferite afecțiuni. Când ajungi în Cluj, vei vedea că monumentul lui Avram Iancu este străjuit de 3 tulnicărese care cheamă moții la luptă, suflând cu putere în tulnicele mari ridicate spre cer. Iar când vei vizita Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina a Răsăritului, admiră celebra frescă de aici, în care vei descoperi un înger ce anunță Marea Judecată, cântând cu putere la Bucium.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 2. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 1Z5A4000X. Itzi și Bitzi se află la una din piramidele care produc hrana pentru locuitorii planetei Zizilon.

0: să facem schimb? Hranzeul tău pare mai mare.
1: Nu, fiecare cu hranzeul lui. Așa am învățat încă din Tolozai 1.
0: Dacă nu mi-l dai de bunăvoie, să știi că îl iau în forță.
1: Au, ai grijă, poate vrei să te neutralizezi pentru o perioadă de timp.
0: Liniștește-te! Am glumit. Toate hranzele au aceeași capacitate. Am vrut să văd ce faci tu pentru mine. Ai zis că sunt cel mai bun prieten al tău.
1: Așa am spus și eu? Ha, probabil că eram obosită după o misiune.
0: Și eu care am crezut că sunt cel mai bun prieten al tău. Eram în stare să fac orice pentru tine. Uite, dacă vrei, poți să iei și hranzeul meu. Cu tot cu desert. Ce nedreaptă e existența pe planeta Zizilon. Nu mai suport. Plec la mamă.
1: Titi, e adevărat.
0: Lasă-mă în pace.
1: Tu ești cel mai bun prieten al meu. Uite, pot să-ți dau desertul meu când vrei tu. Te rog, iartă-mă. Nu am știut că ești așa de sensibil.
0: Nu mă păcălești. Poți să mai repeți o dată?
1: Da!
0: Acum! Repetă!
1: Titi, tu ești cel mai bun prieten al meu. Fără tine, fără curajul tău, fără ideile tale, nu știu ce m-aș fi făcut în misiunile de luptă. De câte ori o să-mi cer desertul, am să ți-l dau.
0: Promiți?
1: Promit!
0: Am înregistrat tot! Am înregistrarea! Mi-ai promis că o să-mi dai desertul de fiecare dată când ți-l cer!
1: Înregistrare!
0: Promisiunea ta! Ascultă!
1: Tu ești cel mai bun prieten al meu! Fără tine, fără curajul tău, fără ideile tale, nu știu ce m-aș fi făcut în misiunile de luptă. De câte ori o să-mi cer desertul, am să ți-l dau.
2: Ce rău ești!
1: Te-ai prefăcut! Raule, eu chiar am crezut tot ce mi-ai spus.
0: Promisiunea e promisiune, e adevărat?
1: Da. Dar să știi că n-ai procedat corect.
0: Nu știu, eu am ascultat înregistrarea. Păreai sinceră. Nu te supăra. Aș vrea și eu puțin din desertul tău.
1: Bine, poftim. Mănâncă tu tot.
0: Apărător Bitsy.
3: Bitsy, îți vorbește Maiamanul Zamax.
0: Ascult!
3: Deiții, ce știi?
1: Sunt aici, Maiamane! Ascult!
3: Fiți atenți! Pe planeta Vadrazon, în bazele de cercetare a lui Varsar, se construiește ceva. Scanerele noastre au detectat un nivel foarte ridicat de radiații. A ales din toată galaxia cele mai periculoase elemente. Până nu e prea târziu, trebuie să aflăm care sunt planurile sale.
0: Am plecat!
3: Nu încă! Misiunea voastră este să pătrundeți în bazele lui de cercetare și să-i descoperiți planul.
1: Înțeles.
3: Aveți grijă. E o misiune foarte periculoasă. Pentru a ajunge pe planeta Vadrazon, trebuie să treceți de două filtre de siguranță ale Vartarilor.
0: Zimi tot ne va ajuta.
3: Nu puteți ajunge pe planeta lor cu nava Zorar. Ar detecta-o și ar distruge-o de la distanță. Acceptați misiunea?
0: Da,
1: da.
3: Succes.
1: Da, dar fără Zimi tot. Fără nava Zorar?
0: Ce am învățat la școala apărătorilor galaxiei Xarazon?
1: Am învățat multe.
0: Așa e. Eu mă refer la provocări. Cum vrei să înveți mai multe dacă renunți la primul obstacol? Zi-mi tot, am ajuns.
4: Am înțeles.
5: Am primit datele misiunii.
1: Și?
5: Sunt convins că veți duce la bun sfârșit misiunea.
1: Ușor de spus.
0: Zimi tot are dreptate. Cine a nimicit monstrul Zigalonului?
1: Noi.
0: Cine a devenit apărător al galaxiei Xarazon, deși se află în perioada Tolozai 2?
1: Eu.
0: Și eu.
1: Atunci, la drum.
0: Nu înainte de...
1: De...
0: Bitsy!
1: Itzy!
0: Itzy!
1: Bitsy!
0: Itzy, Bitsy, Bitsy, Itzy! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă!
5: bine, ați uitat și nu înțeleg de ce.
0: Știm, știm, nu te-am uitat. Zimitot, acum dacă tot ți-am cântat, ce sugestii ne dai?
5: Este o misiune mai grea. Pot să vă spun peste ce trebuie să treceți ca să ajungeți pe planeta Vadrazon.
4: Peste ce trebuie să...
5: În primul rând, trebuie să ajungeți în apropierea planetei Vadrazon. Asta înseamnă că trebuie să renunțați la nava Zorar și implicit la mine.
0: Trebuie să găsim o altă navă.
5: Da. După care, în apropierea planetei, veți fi întâmpinați de un filtru de securitate. Dacă nu știți parola, vor distruge nava.
4: Încurajator!
5: Urmează al doilea filtru, care este pe planeta Vadrazon. Parolele se schimbă zilnic.
4: Și?
5: Mai departe, totul depinde de voi. Nu veți putea lua legătura cu mine. S-ar putea să intercepteze convorbirea și atunci totul ar fi compromis.
0: Simplu! Foarte simplu! Mai simplu decât atât, nici nu se putea!
4: Ce e așa de simplu?
0: Vartarea adună elemente radioactive din toată galaxia! Trebuie să aflăm de unde le iau!
5: De pe planeta Titazon iau elementul Tantrox, care este cel mai radioactiv din toată galaxia. De pe planeta Sunizon iau...
0: Nici nu ne interesează mai mult! Am aflat unde îi găsim pe Vartari! Mergem pe planeta Titazon! Luăm o navă de-a lor... Și apoi cu toată viteza spre planeta Vadrazon.
5: Bun planul. Schimb direcția spre planeta Titazon.
0: Uite și planeta Titazon.
4: Ce culoare roșiatică are.
5: E din cauza elementelor radioactive de pe această planetă.
4: Nu e periculos?
5: Pentru locuitorii ei, titazonieni, nu. Organismul lor s-a adaptat perfect acestor condiții. Pentru voi e periculos dacă stați mai mult de o oră.
0: Într-o oră trebuie să plecăm de pe planetă. Iti, în momentul în care punem piciorul pe planetă, să pornești cronometrul.
4: Deocamdată încerc să găsesc un loc optim de aterizare, să nu ne găsesc în navele Vartarilor.
5: Aterizare perfectă.
0: Zimitot, întrerupem orice legătură.
5: Succes. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Ai pornit cronometrul?
4: Din 15 în 15 minute ne va anunța timpul rămas.
0: Radarul indică activitate în sectorul sud-vest.
4: Cum aflăm parolele?
0: Prindem un vartar și îl facem să spună parola.
4: Așa de bunăvoie. Cadou pentru Iți și Biți. Poftiți parolele de acces spre planeta Vadrazon.
6: Mai aveți 45 de minute.
0: La nevoie îl torturăm. Uite-i pe vartari cum încarcă navele.
4: Ce mulți sunt.
0: Uite, vezi nava aia cu propulsoarele pornite?
4: O văd, dar văd și vartarii ăia care o păzesc.
0: Tragem un cartuș exploziv în partea opusă navei. Se vor duce să vadă ce se întâmplă. Nu? Între timp, noi ne urcăm în navă și e gata să ne apropiem de navă. Încet! Armează!
4: Gata! Pot să trag!
6: Mai aveți 30 de minute.
0: După ce tragi, așteptăm 10 secunde să plece. După care, rapid în navă. Acum!
4: Un vartar nu a plecat.
0: E pilotul. Lasă-l în seama mea. Mișca, nu scoate niciun sunet.
7: Ce?
0: Încet. Așa. Acum, spre navă.
7: Da.
0: Niciun sunet altfel. Iti, să ne ridicăm.
4: Am plecat!
6: Mai aveți 15 minute.
0: Poți să-l oprești. Ne-au mai rămas 15 minute pentru întoarcere.
4: Exact cât ne trebuie ca să urcăm în navă și să plecăm.
0: Puneți cătușele. Așa. Acum poți să vorbești.
7: Ce e cu voi? Nu știți cine suntem?
4: Ba da! Vartarii lui Varsar.
7: Sunt vaiazanul navelor de luptă.
0: Perfect. Eu sunt apărător Bici.
4: Și eu apărător Bici.
8: Dușmanii noștri, dați-mi drumul și s-ar putea să mai aveți o șansă.
0: Mai bine spune-ne care sunt parolele de trecere.
8: Să înțeleg că vrei să ajungeți pe planeta Vadrazon. În curând o să intrați în unda tractoare. Unda va conduce liniștit nava către filtrele de siguranță.
4: Am intrat! Nu mai pot controla nava.
0: Nici nu e nevoie. Vaiazane, ce se întâmplă dacă nu știm parolele?
8: Nava va fi distrusă.
0: Cu tot ce e în ea?
8: Da, voi doi veți fi distruși.
0: Tu, Vaiazane, nu ești în navă?
8: Sigur că da. Păi că... Nu, opriți-vă.
4: Prea târziu.
0: Cum e cu parolele alea?
8: Sunt vaiazanul navelor de luptă. De la mine nu aflați nimic.
9: Sunt vartarul de serviciu. Codul de identificare 1VAR.V3500. Parola de trecere. Aveți 30 de secunde să ne comunicați. Dacă nu, nava va fi distrusă. Am pornit cronometrul.
0: Asistăm la o explozie. Enzi, pregătește capsula de siguranță.
4: Am înțeles.
8: Înțelegeți, de la mine nu aflați nimic. Prefer să fiu distrus odată cu nava mea.
9: Mai aveți 15 secunde.
0: Nimic?
8: Nimic.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
8: Sunt vaiazanul navelor de luptă. Cod de identificare 1VAIA. VAIA 2000. Parola?
9: Da.
8: Parola este: eu sunt tu.
9: Confirm parola. Eu sunt tu. Mai aveai un pic și puteai fi distrus, vaiazane. Puteți trece. Spiritul rău să vă întunece mintea.
8: Spiritul rău să vă întunece mintea.
0: Îmi place de tine. Bravo! Încă puțin și ajunge acasă.
8: Din momentul în care voi fi liber, voi pune toate navele de luptă să vă urmărească în toată galaxia.
4: Mai ușor! Mai ușor! Cine ți-a spus că vei fi liber?
10: Sunt vartarul de serviciu. Cod de identificare 1VAR.V3642. Parola de trecere. Aveți 30 de secunde să ne comunicați. Dacă nu, nava va fi distrusă. Am pornit cronometrul.
0: O luăm de la capăt, vaiazane?
8: Sunt vaiazanul navelor de luptă. Cod de identificare 1VAIA.VAIA2000. Parola este: tu ești tu.
10: Confirm parola. Tu ești tu. Puteți trece. Spiritul rău să vă întunece mintea.
8: Spiritul rău să vă întunece mintea.
4: Am trecut de cele două filtre.
0: Mulțumim, vaiazane, pentru colaborare.
4: Ce e cu el?
0: Râde de ciudă.
4: Am aterizat.
11: Sunt vartarul de serviciu. Cod de identificare 1VAR.V3700. Parola de trecere. Aveți 30 de secunde să ne comunicați. Dacă nu, un pluton de vartari vă vor aresta.
4: De asta nu știu.
0: Râzi, vaiazane?
8: E un filtru nou. Degeaba ați trecut de două filtre. Acum nu mai distrug nava. Sunt în siguranță. O să vină plutonul de vartari care vă vor aresta. Ați crezut că aveți vreo șansă?
11: Mai aveți 15 secunde.
8: E? Cum e acum?
4: Ce ne facem?
11: 10, 9, 8,
4: până
11: 7,
4: aici n-a
11: 6,
4: fost.
11: 5.
0: Sunt vaiazanul escadrilelor navelor de luptă. Cod de identificare 1VAIA.V2000. Parola este: el ești tu.
11: Confirm parola. El ești tu. Puteți trece. Spiritul rău să vă întunece mintea.
0: Spiritul rău să vă întunece mintea.
4: Pici, îți dau desertul meu pe 100 de zile.
0: Doar atât?
8: Nu-mi vine să cred. Am să mă distrug. Vă arăt eu vouă cine sunt.
0: Neutralizează-l până ne întoarcem în navă. Ici, acum trebuie să ne mișcăm foarte repede. Aici va veni un transportor să ia Tantroxul. Îl va duce într-una din bazele de cercetare.
4: Cu ajutorul transportorului vom putea intra în bază.
0: Da. Uite că a sosit.
12: Înschinați cuva cu Tantrox.
13: Imediat.
4: Iti, deschide cuva. Să ne grăbim. Deschid trapa de acces. Au terminat de încărcat. Sărim în transportor.
12: Așteaptă-mă.
4: Dă-mi mâna. Hai.
0: Noi stăm de Tantrox. Nu e periculos?
13: Nu. E izolat în containere. Radiațiile nu ajung la noi.
0: Auzi, Bizi? Unde ai ghicit a treia parolă?
13: Nu a fost greu. Am luat-o logic. Dacă la prima a fost...
0: Eu sunt tu.
13: La a doua...
0: Tu ești tu.
13: La a treia urma să fie...
0: El ești tu. Ha! Ce simplu! Am crezut că o să ne iau statici.
13: Am ajuns.
4: Ce hală imensă.
13: Mai încet.
4: Sunt tare curioasă. Ce face Varsar cu atâta Tantrox?
8: Este transportorul de Tantrox.
7: La timp! Până vine stăpânul Varsar, trebuie să încărcăm exterminatorul de planete cu tot Tantroxul. Ce planetă va fi distrusă? Planeta Cerazon va fi începutul stăpânirii lui Varsar în toată galaxia. Toți cei care nu-l recunosc ca stăpân vor fi distruși. Spiritul rău să ne întunece mintea.
8: Spiritul rău să ne întunece mintea.
7: Spiritul rău să ne întunece mintea.
8: La lucru, n-avem timp de pierdut.
13: Dacă ei nu mai au timp de pierdut, noi nu mai avem timp deloc.
4: Au construit un exterminator de planete
13: și vor să distrugă planeta Cerazon, pe care eu o văd în fiecare noapte.
4: Hala este împânzită de vartari. Cum ajungem la exterminator?
13: Dacă coborâm din transportor, ne vor descoperi.
4: Au venit cu macaraua să încarce containerele cu Tantrox.
8: Slăvit să-ți fie numele Varsar.
14: Slăvit să-ți fie numele Varsar.
15: Slăvit să-ți fie numele Varsar.
16: Slăvit să-ți fie numele Varsar.
8: Ați descărcat Tantroxul.
17: Mai avem câteva containere.
8: Ați pregătit exterminatorul?
17: Totul este pregătit. După ce încărcăm reactorul cu Tantrox, putem trece la următoarea fază de distrugere.
8: Simt un spirit care nu este de pe planeta noastră. Sau te-ai făcut tu mai bun?
17: Nu! Spiritul rău să-mi întunece mintea!
8: Așa te vreau. Terminați cu încălcatul.
13: Oi, am crezut că ne-a descoperit.
4: Ajută-mă să desfac un container.
13: Mai bine te-ai gândit cum să distrugem exterminatorul.
4: Asta și fac. Pun în container un termodistrugător. Îl punem în container. Îl închidem.
13: De ce îl lași aici?
4: Când vor porni reactorul, termodistrugătorul va exploda.
13: Pentru că va seziza creșterea temperaturii.
4: Exterminatorul va fi distrus. Ferește-te!
7: Am descărcat Tantroxul. Poate să plece transportorul?
17: Lasă-l să plece.
4: Ce misiune!
13: Nu s-a terminat. Repede, în navă!
4: Faiazanul încă nu și-a revenit.
13: Pornește nava.
4: La revedere, vartari!
13: La revedere! Sper ca planul nostru să funcționeze.
4: Cu siguranță va funcționa. Ai de-a face cu o expertă în explozii.
8: Ha? Ce se întâmplă? Cine sunteți voi?
13: Ai stat prea mult în stare de inconștiență. Nu mai știi cine suntem. Sunt apărător Bici
4: și apărător Iti.
8: Ha? Da, mi-am amintit. Unde suntem? Parcă eram pe planeta Vadrazon.
13: Eram, bine zis. Acum...
4: Acum tocmai aterizăm pe planeta Titazon, lângă nava noastră Zorar.
13: Ne-am plimbat prin galaxie. Ar trebui să ne mulțumești.
4: Aterizare perfectă. perfectă.
8: Voi m-ați spăcăli cu parolele. Dați-mi drumul. Lăsați-mă în pace, dați-mi drumul.
13: Noi tocmai plecăm.
8: Dezlegați-mă. Nu mă lăsați așa. Sunt vazan în navele de luptă. Dați-mi drumul. Nu mai suport. Am să vă arăt eu vouă. Am să vă arăt.
4: Uite nava, Zorat. Ce dor mi-a fost de ea.
13: Zi-mi tot, ne-am întors.
5: Deschid trapa. Cum a mers misiunea?
4: Vom afla imediat. Mai întâi să părăsim planeta Titazon.
13: Varsar a construit un exterminator de planete care funcționează cu elemente radioactive din galaxie.
4: Noi am asistat la ultimul transport de Tantrox.
13: Se pregăteau să distrugă planeta Cerazon, dar noi...
5: Scannerul detectează o activitate a elementului Tantrox pe planeta Vadrazon.
13: Au pornit exterminatorul de planete. Sper să explodeze termodistrugătorul.
4: Trebuie să explodeze, altfel...
5: Activitatea crește, crește, crește, crește... Oare au reușit să distrugă exterminatorul de planete? Răspunsul îl veți afla în episoadele viitoare. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
18: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi.

0: zona de supereroi Itzy Bitzy!
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: tragem vreo 2-3. Doamna profesoară le cere elevilor să facă un desen, dar Andrei a dat foaia albă. N-ai terminat, Andrei? Ba da, doamna învățătoare, dar au desenat iarba cu vaci pe ea. Dar nu văd nicio iarbă, Andrei. Normal, vacile au păscut-o pe toată. Dar nu sunt nici vaci, nu le văd. Ei bine, doamna învățătoare, cum nu mai era iarbă, s-au dus să caute în altă parte.
1: Eti?
2: Da?
1: Pot să cânt la pian?
0: Desigur, dar mai întâi spală-te pe mâini.
1: Ba nu, cânt doar pe clapele negre.
0: Biții!
1: Bine.
0: Biții!
1: Am construit un castel din cuburile mele de lemn.
0: Dar toate sunt pe jos.
1: Păi normal, Eti, este un castel în ruină.
0: Ah.
1: Eti?
0: Da, Biții?
1: Îmi pierd memoria.

0: De când ce? Uite!
1: Da!
0: Ce preferi? Să-mi dai un leu ca să cânt la trompetă în dormitorul tău când te odihnești? Ori să-mi dai 2 lei ca să mă duc să cânt la bunicu? Ca să mă duc să cânt afară?
1: Biții!

cântător din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia s-o când se zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă. Game Star.

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
0: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeul 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Cristian. De ce s-a dus în biscuite la doctor?
0: Pentru că îți doare burta?
2: Pentru că e umplut cu prea multă ciocă sau vanilie?
1: Pentru că era crocant.
3: De ce s-a dus cocoșul la școală?
2: Ca să cunoască o găină frumoasă și să-i fie soție.
0: Ca să învețe ceasul să știe la ce oră să cânte.
3: Ca să învețe să facă ouă.
4: Ce zice Tarzan când vede 1000 de elefanți veni spre el?
0: Zice...
2: Ba nu, zice...
4: Uite mă, 1000 de elefanți veni spre mine.
3: Bună, Iți, bună, Biți. Doctore, doctore, ce mă fac? Sunt monștri sub patul meu. Și răspunsul, să dorm pe canapea.

0: trece, melcul îți ia vânt și mă întrece.
1: Bună la iții biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: De ce nu a traversat oul strada?

0: Pentru că era prăjit.
1: Nu.
0: Pentru că era roșu?
1: Nu.
0: Pentru că să nu se spargă?
1: Da. De ce a traversat castravetele strada?
0: Pentru că era verde.
1: Da.
2: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor.

0: la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Trump clap, tapa, tapa.
1: Sunt Spark. Activez puterea bunătății atunci când reciclez sticlele de plastic.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: cifra 2 atunci.
1: Bine.
0: Ai oprit jocul, înlocuiește cifra 2.
1: Da, cifra 2. Înlocuiesc cu olale yuhu.
0: Așa, deci avem 1, olale yuhu, 3, 4, 1, olale yuhu, 3, 4, da? 2, 3 și...
1: 1!
2: Olale yuhu!
1: 3!
3: 4!
2: 1!
1: Olale yuhu!
3: 3!
2: 4!
1: 1!
3: Olale yuhu!
0: Hai, înlocuiește cifra 3, Ana.
2: Miau.
0: Miau, și atunci avem 1. Olale yuhu! Miau! 4! 2, 3 și starbiții!
3: 1!
2: Olale yuhu!
1: Miau!
3: 4!
2: 4!
0: Înlocuiește cifra 1 și mai jucăm o tură.
2: Bine, ham-ham.
0: Așa, și avem ham-ham. Olale yuhu! Miau! 4! Ham-ham! Olale yuhu! Miau, 4. 2, 3 și start.
3: Olale yuhu.
1: Nu?
0: Era
1: ham. Ham, olale yuhu. Miau, 4.
0: Nu, okay. Nu mai e nici 4 acum. Înlocuiește-l tu ceva și mai zare pe dotura. Păi dacă a greșit.
1: Brr.
0: Brr. Și atunci avem ham, olale yuhu. Miau, brr. Da? Ham, olale yuhu. Miau, brr. Da? Biții.
1: Da.
0: 2, 3 și start.
3: Ham, ham.
2: Olale yuhu.
1: Miau.
2: Brr. Ham, ham.
1: Olale yuhu.
3: Miau.
2: 4.
0: Era brr. Ok, hai că a mers ok. A mers ok jocul.
1: Ce v-am distrat.
4: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
5: Jocurile itibiții.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Carla, am 7 ani.
0: Bună, Carla, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este karatele.
0: Ți-ar plăcea să faci o meserie din pasiunea ta?
2: Da, voi să fiu profesoară de karate.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Păi, făcând chestia asta, îmi dau seama că place sau nu place, nu trebuie să spun. Deci părinții mei mă înscriu la ceva și eu spun, nu vrea, nu-mi place, dar de fapt nici măcar nu știu cum e. Și trebuie să încerc și dacă îmi place, continui.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de karate, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să fie serios, să asculte regulile, așa o să-i placă totul.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să vină la karate și să lucreze cât de bine, așa o să le placă. Și să nu spună, nu place, nu vreau, e prea dur, cum spune baba mea. Să spună, hai să încerc, hai să mă duc, hai să văd cum e, că nu știi nimic dacă tu nu încerci. Eu sunt Carla și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, George Enescu. Bun găsit, dragi prieteni! Țineți minte povestioara aceea despre micul Jurjac, răsplătit pentru cumințenia sa cu o mică vioară de jucărie cu 3 strune? Vioara pe care copilul o aruncă în foc, căci își dorea una de adevăratelea. Ei bine, s-a întâmplat întocmai. Jurjac era numele de alint al lui George Enescu în copilărie. Născut în satul Liveni, din nordul Moldovei, la 19 august 1881, într-o familie în care străbunicul era cântăreț la strană, iar bunicul preot cu o voce extraordinară, George Enescu aude la 3 anișori un taraf de lăutari, iar în ziua următoare a întins un fir de ață pe o bucată de lemn, încercând să cânte. La 4 ani învață să cânte la vioară de la vestitul lăutar la Echioru și la 5 ani are primul concert și începe studiile de compoziție cu celebrul Eduard Caudela.
2: Ei, micuțule, vrei să-mi cânți ceva?
1: L-a întrebat profesorul Caudela.
3: Mai întâi cântă dumneata, să văd ce știi.
1: I-a răspuns Jurjac. Odată ce a învățat notele, micul Jurjac a trecut direct la compoziție și compunea nu cântecele sau ariete, ci opere. Este cunoscut acel manuscris celebru purtând titlul Țara Românească, operă pentru pian și vioară de George Enescu, compozitor român în vârstă de 5 ani și un sfert. În 1888, pe când se inaugura Ateneul la București, Jurjac era, după Chrysler, al 2-lea copil admis la conservatorul din Viena, înainte de a fi împlinit 10 ani. Avea 7 ani. La 9 ani termina conservatorul. La 12 ani susține concerte pe muzică de Brahms, Pablo de Sarasate și Felix Mendelssohn Bartholdy.
2: Am simțit că evoluez repede, că devin eu însumi,
1: își amintește marele muzician. Dintre marile creații ale începuturilor lui George Enescu, un mare succes a avut Sonata a doua pentru vioară și pian, opus 6, și cu Octetul de coarde, opus 7, ambele finalizate în anul 1900 la Paris. Iată cum povestește în amintirile sale celebrul pianist Alfred Cortot, atunci având 17 ani, apariția lui Enescu la Conservatorul din Paris.
2: Am văzut intrând un băiat cam de vreo 13 ani. Era solid, îndesat și purta o haină prea strâmtă și un pantalon prea scurt pentru el. Un cap mare, nespus de gânditor, cu ochi care priveau neîncetat într-o altă parte, tăcut, nu semăna a copil. Cânți la ceva? L-am întrebat. Da. La ce instrument? La vioară. Cântă puțin să auzim și noi, dacă vreți. Și Enescu cântă magnific un fragment din concertul de Brahms. Dar cânt puțin și la pian. Și Enescu se așeză la pian și cântă magnific alegroul din sonata Aurora. Totuși prefer să compun.
4: Cum? Compui?
2: Da. Dar ce? Liduri? Nu? Simfonii? Am scris deja 3. 3 simfonii. 3 simfonii și avea 13 ani.
1: La 1 martie 1897, adică la 16 ani, George Enescu apare pentru prima oară ca dirijor la Ateneul Român, interpretând în prima audiție în țară Poema Română. Un prieten și protector statornic al lui Enescu a fost regina Elisabeta, Carmen Silva, care îi spunea Sfinxul, iar mai târziu Pinx. Peleșul va fi oricând deschis pentru Enescu, ca și palatul, unde, în primii ani ai carierei, îi se rezerva un apartament ori de câte ori venea la București. Prima apariție a lui ca solist a fost în februarie 1900, pe când avea 19 ani, la Paris, când a interpretat concertul pentru vioară de Beethoven în cadrul concertelor colone. Obiceiul locului cerea doar aplauze obișnuite, oricât de bună ar fi fost interpretarea. George Enescu a fost însă aclamat în picioare. În 1902, compozitorul devine membru în Societatea Muzicienilor Francezi, iar anul următor se înființează la București Asociația Muzicală Română, cu George Enescu președinte de onoare la 22 de ani. În acești ani devine cunoscut și aclamat peste tot în Europa, la Londra, Roma, Moscova, Budapesta, Paris, iar curând traversează Atlanticul și cucerește America, Printre cele mai de seamă lucrări ale lui Enescu se numără Poema română, două rapsodii române, opera Oedip, trei suite pentru orchestră, trei simfonii, o simfonie de cameră pentru 12 instrumente solistice și multe, multe altele. La premiera operei Oedip, criticul Henri Malherb spunea:
2: datorită lui George Enescu, România nu mai are niciun motiv să invidieze alte popoare, căci posedă un muzician de faimă mondială care i-a adus coroana ce a fost negată până acum. Tezaurul său artistic s-a îmbogățit cu o partitură de valoarea lui Oedip la nivelul celor mai minunate capodopere ale teatrului muzical.
1: În 1928, George Enescu începe lecțiile de vioară cu un băiețaș rotofei, roșcat și pistruiat, care după ce l-a auzise pe Enescu într-un concert, îl urmărise și nu-l slăbise cu cererea de a-i fi discipol. Se numea Yehudi Menuhin. Audierea micului violonist pisălog are loc în zorii unei zile, la 6 dimineața, în locuința pariziană a maestrului, pe când Enescu își făcea bagajele. Menuhin s-a dovedit a nu fi doar o pâlpâire scurtă, un fals copil minune, căci acum devenit celebrul violonist și dirijor american de origine rusă, Yehudi Menuhin își va aminti despre maestrul său:
2: Enescu va rămâne pentru mine absolutul prin care eu judec pe alții.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, George Enescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
6: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Cum se joacă bătaie cu perne?
3: Deci trebuie să arunci pernele și adversarul să te dea înapoi. Adică să arunci înapoi.
0: E ca și înlocuiești mingea cu perna, cam așa ceva?
3: Da.
0: Și dacă ies fulgi din pernă?
3: Punem altă pernă.
0: Și câte perne aveți de rezervă în casă?
4: Patru. Da, multe, dacă putem că ne jucăm cu toate.
3: Dacă ne-am jucat și cu jucării de pluș.
0: Și cum?
4: Adică aruncăm cu jucării de pluș.
0: Ceva să fie moale.
1: Joacă! Joacă! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezile de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: controla și mi-activez puterea curajului când colegii mei mă susțin.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Itzy Bitzy
2: FM. Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
3: Bună, Itzy, Itzy, bun Andrei, eu sunt Carla din Cluj și am 8 ani și gluma mea este cioc, cioc, cine? Eu sunt iubirea ta. Ne, ciocolata nu vorbește.
4: Ciocolata a sărit.
2: Până unde a sărit?
4: Până la 6.
2: Și s-a mai întors?
4: Nu.
2: Au mâncat-o ciorile?
4: Da. Cum se urcă pasărea în copac și uită cum se zboară și cum coboară?
2: Păi urcă cum a coborât, prin zbor.
4: Ce-a trecut acolo?

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Pe 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi, ițibiții

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Bună la Itty Bitty! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună, Itty, bună, Bitty, bună, Andrei! Vreau să vă spun o glumă. Cum se numesc pastele răcite? Paste apciu!
2: Bună, Itty, bună, Bitty, bună, Andrei, sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doi frați se cazează la etajul 100 la un hotel. Pentru că liftul e stricat, încep ei să meargă pe scări. Au ajuns la etajul 50. Fratele lui Bulbuit spune: Am, las că spui când ajungem sus, spune celălalt. Au ajuns în sfârșit sus. Am uitat cheile jos. No, acum merg jos. Au ajuns la etajul 50. Tu, las că-mi zici când ajungem jos. Și au ajuns jos. Tu, nu știi de glumă, pentru că era o glumă.
3: Bună, Itty, bună, Bitty. Gluma mea este așa. Bună, mergem la magazin. Domnul de la magazin îi spune: dacă iei 3 pahare, al treilea este gratis. Ok, îl iau numai pe al treilea.

0: acolo?
1: Ce acolo?
2: Ce acolo?
1: Ce acolo?
3: E tot o proscuță?
4: Nu!
3: E un porc mistreț?
4: Da!

0: acolo?
1: Ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo?
2: Stați! E un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Dici, te-ai spălat pe dinți azi dimineața?
3: Hai, cum să nu? Ce întrebare e asta? Știi doar că m-am spălat pe dinți de câte ori e nevoie. De ce mă întrebi?
2: Mi-am adus aminte cum ne-a vorbit Zimi despre pasta de dinți și istoria periuței de dinți.
3: Ce îmi aduc aminte de fiecare dată când mă spăl pe dinți? Mi s-a părut foarte interesantă istoria pastei de dinți, mai ales...
2: Da, și periuța de dinți și pasta de dinți. Dar știi ce se...
3: Ce?
2: Dar știi despre ce nu ne-a vorbit Zimi tot?
3: Oh, nu, despre ce?
2: Nu ne-a vorbit despre dinți.
3: Aha! Ai dreptate! Pasta și periuța, da. Despre dinți? Nope, nu. Păi, nu ne rămâne decât să-l întrebăm și despre dinți. Zimi tot?
4: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei.
3: Ne-am adus aminte?
4: Da, Bici, am ascultat cu foarte mare atenție discuția voastră și vreau să vă spun că este un subiect foarte interesant.
3: Ha! Ai inițiat secvența de căutare?
4: Desigur, subiect dantura.
3: Ce?
4: Când sunteți gata, pot începe.
2: Poți începe, Zimi, te ascultăm.
4: De-a lungul vieții, oamenii au două rânduri de dinți.
3: Oh!
4: Prima dentiție cuprinde 20 de dinți de lapte sau temporari. Ei cad la vârsta de 5-6 ani. Aceștia sunt înlocuiți de 32 de dinți permanenți. Unor persoane nu le cresc toți dinții. La unele persoane, cele patru măsele de minte situate în spatele celorlalte, câte una pe fiecare parte a maxilarului de sus și câte una pe fiecare parte a maxilarului de jos, pot să nu apară niciodată. Cresc deasupra gingiei.
3: Dinți de lapte!
2: Măsele de minte!
3: Dar cum sunt făcuți dinții?
4: Să înțeleg, Bici, că vrei să afli mai multe despre structura dintelui?
3: Așa voiam să zic și eu.
4: În regulă, fiecare dinte are două părți principale. Una este coroana, aflată la suprafața gingiei. Cealaltă este rădăcina. În funcție de tipul dintelui și poziția acestuia în cavitatea bucală, un singur dinte poate avea de la una până la trei rădăcini.
3: Cavitatea bucală?
4: Da, Biții, cavitatea bucală sau gura.
2: Nu știam că îi se mai spune și așa.
3: Acum știi, să ascultăm în continuare.
2: Ai dreptate, continuă, Zimi tot.
4: Fiecare dinte are o cavitate în care se află pulpa acestuia. Vasele de sânge și nervii din această cavitate sunt legate de vasele de sânge și nervii din osul maxilarului prin intermediul unui canal îngust al rădăcinii. Gingiile sunt formate dintr-un țesut care este strâns legat prin fibre de osul maxilarului, formând un strat protector la baza fiecărui dinte. Acesta împiedică răspândirea infecției din cavitatea bucală în interiorul oaselor maxilarului prin cavitațiile dentare.
3: Stai! Zimi tot!
4: Da?
3: Dar nu ca la facultate!
4: Oh.
3: Că încă n-am spus că vreau să fiu dentist!
2: Se spune stomatolog, nu dentist!
3: Tăcea! Dentistul e greșit, îți spus?
2: Nu e greșit, dar nu e elevat!
3: Elevat! Îți mă uimești? Ce înseamnă elevat?
2: Îți explic eu mai târziu. Hai să nu mai interupem pe Zimi.
3: Bine, te ascultăm, Zimi tot. Dar de ce se cariază dinții?
4: Dinții neîngrijiți se acoperă cu un strat de substanță lipicioasă formată dintr-un amestec de resturi de mâncare și germeni, cum ar fi bacteriile. Acest strat poartă numele de tartru.
3: Se numește tartru. Dar ce are tartrul cu cariile?
4: Bacteriile din tartru se hrănesc și se înmulțesc cu zaharurile din alimente. În urma acestor procese, bacteriile eliberează acid, adică pH-ul crește. Smalțul este foarte rezistent, însă este sensibil la atacul substanțelor chimice. Acidul distruge smalțul. apoi dentina, până când pătrunde în pulpa dintelui. Acest proces duce la carii, iar dacă pulpa dintelui este atinsă și nervii sensitivi ai acesteia se inflamează, apare durerea.
2: Au, ce e? Da, nici nu vreau să mă gândesc, nu suport durerile de dinți.
5: Dar cine crezi că le suportă?
2: Pe mine mă doare numai când mă gândesc.
5: Atunci nu te mai gândi.
2: Oh, ai dreptate.
4: Dacă procesul de deteriorare continuă, atacurile substanțelor chimice și ale germenilor avansează prin pulpa dintelui și prin canalul rădăcinii până în osul maxilarului. Inflamația care va urma poartă numele de absces dentar.
2: Adică se umflă.
4: Se poate spune și așa, biții, dar nu e elevat.
2: Și ca să nu pățim asta, trebuie să ne spălăm pe dinți în fiecare zi.
4: Așa este, biții, așa este. De fapt, sunt mai multe metode de prevenire a cariilor și a neplăcerilor pe care acestea le produc.
2: Adică?
4: Una dintre aceste metode este înlăturarea tartrului, a germenilor, a acidului, a resturilor de mâncare prin sperierea dinților. Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte ale igienei orale.
2: Spălatul pe dinți e cel mai important?
4: Da, dar unii oameni nu se spală corect.
2: Ai, cum adică? Se spală, dar nu se spală corect.
4: Îți spun eu, biții, unii oameni nu se spală corect. În general, periuța de dinți ar trebui să aibă și un prospect. În general, periuța de dinți ar trebui să îndepărteze tartrul și resturile de mâncare de la gingie până la partea superioară a dinților, pentru ca acestea să nu fie blocate între gingii și dinți, adică resturile alimentare. Se recomandă și o mișcare circulară a periuței. Aceasta trebuie să curețe toată suprafața dinților, inclusiv porțiunile mai greu de atins dintre dinții alăturați. Se recomandă folosirea unei paste de dinți de calitate.
2: Corect!
4: Este ideal ca dinții să fie periați după fiecare masă.
2: Corect!
4: Cele mai importante perieri se fac dimineața la prima oră și seara înainte de culcare. Această acțiune durând cel puțin 2-3 minute, urmată eventual de clătire cu apă de gură.
2: Se recomandă spălarea cu mișcări circulare.
5: Ale periuței, nu ale tale.
2: Păi ce, credeai că voi începe să mă învârt în cerc atunci când mă spăl pe dinți?
5: Tot ce se poate. Continua, Zimi.
4: Este bine să cerem sfatul medicului stomatolog asupra folosirii periuței, aței dentare sau a scobitorilor, pentru că folosirea incorrectă a acestor, să le spunem, ustensile, poate face mai mult rău decât bine.
2: Eu, de acord cu tine, Zimi tot.
4: Dentistul poate să ne trimită la persoana care se ocupă cu igiena bucală. Aceasta este special instruită pentru a da sfaturi referitoare la îngrijirea corectă a dinților, la perierea și curățarea lor și, în general, la menținerea sănătății dinților, gingiilor și cavității bucale.
2: Vreau să fiu dentist!
5: Stomatolog!
2: Ai, bine, vreau să fiu dentist stomatolog!
4: Mă iertați că vă întrerup.
2: E nimic, zi-mi tot. Spune.
4: E timpul să mă retrag.
2: Te duci să te speli pe dinți?
4: Sunt un computer, biții, Alita.
2: Nu.
4: Mă duc să-mi reîncarc acumulatorii. Așa că vă spun, la revedere, Iții. La revedere, biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la mine, la zi-mi tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați, aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zi-mi tot, coada lui Maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere.
2: La revedere, zi-mi tot. Gata, am plecat.
5: Unde? Te duci și tu să-ți încarci acumulatorii?
2: Nope, mă duc să mă spăl pe dinți. Pardon, să mă îngrijesc de igiena cavității bucale, așa cum spui tu, în mod elevat.
5: Așa, așa, vezi că ai început să fii și tu în lumea?

Sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie de minte este It's Raining Tacos.

0: poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
3: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: în vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Eu cred că iepurele este răcit, pa!
0: Nu!
2: Eu cred că iepurașul s-a dus la doctor pentru că este de ciocolată, pa!
3: Eu sunt Larisa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că e fricos.
0: Nu!
4: Nu, a mâncat prea mulți morcovi și-l dor dinții și s-a dus la doctor, de-aia.
5: Cred că răspunsul pentru care iepurile s-a dus la doctor este să scuteze coada.
0: Răspunsul e pentru că era pufos.

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
2: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Este ora 1. Cadude în zgălțări al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum îi învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De unde să încep?
5: Salut, sunt Filip din București, am 8 ani.
3: Salut, Filip, care e pasiunea ta?
5: Pasiunea mea este să găsesc nave pe internet, adică să mă documentez.
3: Adică?
5: Păi să mă documentez și să descoper cât mai multe.
3: Și cum faci asta?
5: Păi caut de pe internet documentarii despre nave și după aceea găsesc unul care îmi place imaginea, după aceea îi dau drumul și ascult.
3: Și care e nava ta preferată?
5: Nava mea preferată este Titanic, pentru că ea s-a scufundat acum mulți ani și este cea mai faimoasă navă.
3: Și ne poți spune un lucru pe care noi nu știm despre Titanic?
5: Titanicul s-a lovit de un iceberg și coliziunea cu icebergul a fost cam periculoasă. Titanicul a fost conceput numai pentru 4 compartimente umplute, nu pentru 5. Și atunci ei s-au umplut 5 compartimente și au ajuns fiecare compartiment apă și după aceea el s-a înclinat și s-a rupt în două.
3: Ți-ai dorit să faci din pasiunea ta o meserie?
5: Da, să descopăr nave și să le pot scoate la suprafață ca să le pot recondiționa și să le fac să meargă din nou.
3: Ai sfat pentru oameni?
5: Să proiecteze mai bine navele. Eu am fost Filip și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De

0: zi.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de-a prinselea în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: dăm vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

sunt biții și activez puterea curajului atunci când râd hohote de bucurie din orice. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu de obicei mă joc cu surarea mea în mașină pe deaua peste timp. Se joacă așa. Alegem un timp fiecare până vom ajunge la un reper. Și îl alegem și după trebuie să vedem, punem cronometru și să vedem dacă este adevărat. Sau cum nouă ne place foarte mult să patinăm și facem patinaj de performanță, ne mai jucăm tot, cum să vă spun, patina colorată. Nu e același lucru ca patina curcubeu, dar e mult mai drăguță. Patina colorată, alegi orice mașină din drum și îi spui culoarea și adaugi patina, adică, de exemplu, patina roșie, patina mauve și tot așa. Și cine spune cele mai multe culori după un carnețel, câștigă! Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
3: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Este ora a doua. Sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă adulții care au încredere în noi și ne dau putere, cu Ana Bianca Marinescu.
2: Un lucru foarte important pe care eu încerc să-l țin minte mereu este că relația cu adulții nu se creează doar în adolescență. Ea se sudează și se dezvoltă încă din copilărie și asta m-a ajutat foarte mult pe mine, pentru că de când eram mică, părinții mei îmi spuneau că pot să am încredere în ei, că orice aș face vreodată, ei nu o să se supere atât de rău pe mine încât să nu mă ierte, că orice aș face, ei o să mă ierte și că au încredere în mine că o să iau cumva deciziile potrivite. Și să ai un adult lângă tine care să-ți spună lucrurile astea încă din copilărie este foarte important, pentru că poți să ai mai multă încredere în tine, poți să ai un spațiu de siguranță în care să te simți sigur și să te poți dezvolta. Atunci când ai un adult care are încredere în tine și este cumva stâlpul tău de siguranță, ai și tu mai multă încredere în tine și îți dă un boost de energie. De exemplu, mie mereu mama îmi spune că are încredere în mine și atunci eu devin mai responsabilă și mai conștientă de acțiunile pe care le fac și de comportamentul pe care l-am, pentru că știu, măi, dacă mama are încredere în mine, sigur nu pot să o dau greș, adică sigur pot să fac ceva bun. Și ce e foarte important, mi se pare că nu trebuie neapărat să fie părinții stâlpul tău de siguranță dacă nu ai o relație atât de bună cu părinții. Este nevoie de un singur adult în viața noastră care să ne spună că contăm și care să ne arate dragoste și iubire și faptul că suntem văzuți de cineva. Poate să fie profesorul de la școală sau mentorul de la o activitate extrașcolară sau poate nici nu un prieten de familie, doar un adult care să cumva să-ți dea acea încredere, acea conexiune, să ai încredere în el și să fie alături de tine, pentru că asta le lipsește de cele mai multe ori copilor care fac bullying, faptul că nu au pe nimeni pe care să se bazeze și atunci când ai măcar o persoană care să-ți spună că tu contezi, deja crește cumva încrederea ta în tine și siguranța și baza pe care o ai.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It's

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
2: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzibiții în

0: data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea Călătoria Fantastică. E dimineață, afară plouă cu găleata. Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia e bucuroasă și zâmbește, dar Andrei e trist și îngândurat. Văzându-i, doamna educatoare le spune:
3: Bine ați venit! Dar ce-i cu tine, Andrei? De ce ești supărat?
4: Nu sunt supărat, dar nu înțeleg de ce trebuie să facem toate lucrurile așa și nu invers.
3: Cum adică invers?
4: Adică în loc să ne trezim de vreme, să dormim cât vrem, până târziu. Mami și tati, în loc să meargă la serviciu, să stea acasă. În loc să plouă ca acum, să fie doar soare. Iar noi să stăm numai afară să ne jucăm. Toate lucrurile să fie invers. Ce bine ar fi, nu-i așa?
2: Doamna educatoare nu-i răspunse nimic lui Andrei, ci așteptă să se strângă toți copiii. Apoi le spuse:
3: Dragii mei, astăzi vom face o călătorie fantastică.
5: Ura! Unde vom merge? Când plecăm?
3: Chiar acum. Așezați-vă toți pe scaunele, iar eu vă explic despre ce este vorba. Vom face o călătorie într-o lume de bas, inventată special pentru voi. Vom merge doar în imaginație, iar ghidul nostru va fi Sofia.
2: Sofia, surprinsă, făcu ochii mari și zise:
4: Eu? Unde să vă duc eu?
3: Draga mea, încearcă să-ți imaginezi cum ar fi lumea aceasta dacă toate ar fi invers. Dacă fiecare lucru s-ar petrece pe dos, altfel decât așa cum îl știm. Ei, ce zici? Te încumeți să ne povestești cum ar fi o asemenea zi? În țara unde toate sunt invers?
2: Sofia se ridică în picioare și, timid, începu să povestească. Dar, pe măsură ce spunea, începea să-și imagineze din ce în ce mai bine, iar cuvintele ei erau atât de convingătoare încât toți copiii o ascultau fascinați. Și ei, la rândul lor, vedeau în imaginația lor tot ce spunea Sofia. Iată cum își începuia povestea.
4: E dimineață! Eu și frățiorul meu, Andrei, tocmai ne-am trezit. Tata a venit și ne-a spus nerăbdător: Bună dimineața! Mi-e tare foame! Nu puneți masa odată? Andrei și cu mine am făcut sandvișuri și am chemat pe mama și pe tata la masă. Apoi eu m-am îmbrăcat cu pantaloni și mi-am pus o șapcă în cap. Iar Andrei și-a pus agrafe colorate în păr, sândăluțe în picioare și o frumoasă rochiță portocalie.
2: Sofia povestea atât de convingător și așa de amuzant, încât toți copiii râdeau de se țineau de burtică. Parcă-l și vedeau pe Andrei îmbrăcat așa. Doar Andrei stătea bosumflat. Sofia însă continua să povestească.
4: În drum spre grădiniță am văzut o pisicuță cum alerga de zor după un dulău. Sărmanul câinelu era îngrozit de teama pisoiului și nu știa pe unde să o zbughească mai repede să scape de el. Când am ajuns la grădiniță, le-am găsit pe doamnele educatoare în

0: Uite, jucându-se. Noi am intrat în grădiniță și am început să facem curat. Să așezăm toate lucrurile la locul lor, să udăm florile de la fereastră, să ștergem praful, ca să fie toate curate și îngrijite când vor veni doamnele educatoare de la joacă. Am muncit foarte mult. După amiază, când ne-am întors acasă, l-am găsit pe tata în bucătărie făcând mâncare, iar mama era la televizor, urmărea un meci de fotbal. La masă, Andrei, din neatenție, a spart o farfurie. Mama și tata s-au bucurat foarte tare. În schimb, pe mine m-au certat fiindcă m-au prins citind o carte cu povești. Seara, însă Andrei a făcut temperatură, era un pic răcit. Mama și tata nici nu s-au uitat la el. Au plecat în oraș să se întâlnească cu niște prieteni. Eu m-am uitat la televizor până noaptea târziu, când a început să mă doară capul și uite așa s-a terminat ziua.
1: Acum nu mai râdea nimeni. Toți erau impresionați de povestea Sofiei.
2: Bravo, Sofia! Ai o imaginație foarte bogată. Ei, ce crezi, Andrei, despre povestea surioarei tale? Cum ar fi o asemenea lume în care toate ar fi pe dos?
3: Of, tare urât ar fi. Îmi amintesc când am fost răcit. Mama a stat tot timpul lângă mine, iar tata a fugit la farmacie să cumpere medicamente. Ce bine că lumea asta e așa cum e, că toate lucrurile sunt așa și nu invers. E nemaipomenit că venim aici la grădiniță, unde dumneavoastră aveți grijă de noi, să ne jucăm și să învățăm atâtea lucruri. Iar acasă, lângă mami și tati, e cel mai frumos loc din lume, căci ei ne iubesc și au mereu grijă de noi. Așa cum e viața noastră, așa e cel mai bine. Nu, nu, n-aș mai schimba nimic.
1: Doamna educatoare zâmbea, iar copiii, fericiți că norii au fost risipiți, iar soarele a ieșit iar, au zbugit-o în curtea grădiniței. Râdeau toți și se jucau, căci toate erau bune și frumoase.

one last step. Real quick. Don't you forget a ripping guitar.

plus 1 fa 2. Me, re, mere. Ma, ma.

0: Patrula Cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
3: Ne putem deplasa fără să poluăm mediul a merge cu trotineta, cu bicicleta, pe jos. Dacă mergem cu mașina, poluăm pentru că ea scoate gaze care nu sunt foarte bune pentru natură.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
5: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Ce ați face dacă drumul ar deveni magic?
1: Am mers cu mașina pe un super pod care te face să ajungi într-o secundă.
2: Dacă drumul ar deveni magic, aș prefera să mergem pe un orișor de puf care să ne transporte direct în locul unde vrem să ajungem.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Dizi, te-ai spălat pe dinți azi dimineața?
0: Hai, cum să nu? Ce întrebare e asta? Știi doar că m-am spălat pe dinți de câte ori e nevoie. De ce mă întrebi?
2: Mi-am adus aminte cum ne-a vorbit Zimi despre pasta de dinți și istoria periuței de dinți.
0: Ce eu mi-aduc aminte de fiecare dată când mă spăl pe dinți? Mi s-a părut foarte interesantă istoria pastei de dinți, mai ales...
2: Da, și periuța de dinți și pasta de dinți. Dar știi ce se...
0: Ce?
2: Dar știi despre ce nu ne-a vorbit Zimi tot?
0: Nu, despre ce?
2: Nu ne-a vorbit despre dinți.
0: Aha! Ai dreptate! Pasta și periuța, da. Despre dinți?
2: Nu.
0: Păi, nu ne rămâne decât să-l întrebăm și despre dinți. Zimi tot?
3: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
0: Ne-am adus aminte?
3: Da, Biții, am ascultat cu foarte mare atenție discuția voastră și vreau să vă spun că este un subiect foarte interesant.
0: Ha! Ai inițiat secvența de căutare?
3: Desigur, subiect dantura.
0: Ce?
3: Când sunteți gata, vor începe.
2: Poți începe, Zimi, te ascultăm.
3: De-a lungul vieții, oamenii au două rânduri de dinți. Prima dentiție cuprinde 20 de dinți de lapte sau temporari. Ei cad la vârsta de 5-6 ani. Aceștia sunt înlocuiți de 32 de dinți permanenți. Unor persoane nu le cresc toți dinții. La unele persoane, cele patru măsele de minte situate în spatele celorlalte, câte una pe fiecare parte a maxilarului de sus și câte una pe fiecare parte a maxilarului de jos, pot să nu apară niciodată. Cresc deasupra gingiei.
0: Dinți de lapte!
2: Măsele de minte!
0: Dar cum sunt făcuți dinții?
3: Să înțeleg, Biții, că vrei să afli mai multe despre structura dintelui?
0: Așa voiam să zic și eu.
3: În regulă, fiecare dinte are două părți principale. Una este coroana, aflată la suprafața gingiei. Cealaltă este rădăcina. În funcție de tipul dintelui și poziția acestuia în cavitatea bucală, un singur dinte poate avea de la una până la trei rădăcini.
0: Cavitatea bucală?
3: Da, Biții, cavitatea bucală sau gura.
0: Eu nu știam că îi se mai spune și așa.
2: Acum știi, să ascultăm în continuare.
0: Ai dreptate, continuă, Zimi tot.
3: Fiecare dinte are o cavitate în care se află pulpa acestuia. Vasele de sânge și nervii din această cavitate sunt legate de vasele de sânge și nervii din osul maxilarului prin intermediul unui canal îngust al rădăcinii. Gingiile sunt formate dintr-un țesut care este strâns legat prin fibre de osul maxilarului, formând un strat protector la baza fiecărui dinte. Acesta împiedică răspândirea infecției din cavitatea bucală în interiorul oaselor maxilarului prin cavitațiile dentare.
0: Stai! Zi-mi tot!
3: Da?
0: Dar nu ca la facultate!
3: Oh.
0: Că încă n-am spus că vreau să fiu dentist!
2: Se spune stomatolog, nu dentist!
0: De ce? Dentistul e greșit spus?
2: Nu e greșit, dar nu e elevat!
0: Elevat! Îți mă uimești? Ce înseamnă elevat?
2: Îți explic eu mai târziu. Hai să nu mai interupem pe Zimi.
0: Bine, te ascultăm, Zimi tot. Dar de ce se cariază dinții?
3: Dinții neîngrijiți se acoperă cu un strat de substanță lipicioasă, formată dintr-un amestec de resturi de mâncare și germeni, cum ar fi bacteriile. Acest strat poartă numele de tartru.
0: Am reținut! Se numește tartru. Dar ce are tartrul cu cariile?
3: Bacteriile din tartru se hrănesc și se înmulțesc cu zaharurile din alimente. În urma acestor procese, bacteriile eliberează acid, adică pH-ul crește. Smalțul este foarte rezistent, însă este sensibil la atacul substanțelor chimice. Acidul distruge smalțul, apoi dentina, până când pătrunde în pulpa dintelui. Acest proces duce la carii. Iar dacă pulpa dintelui este atinsă și nervii sensitivi ai acesteia se inflamează, apare durerea.
0: Au, ce e? Da, nici nu vreau să mă gândesc. Nu suport durerile de dinți.
2: Dar cine crezi că le suportă?
0: Pe mine mă doare numai când mă gândesc.
2: Atunci nu te mai gândi.
0: Oh, ai dreptate.
3: Dacă procesul de deteriorare continuă, atacurile substanțelor chimice și ale germenilor avansează prin pulpa dintelui și prin canalul rădăcinii până în osul maxilarului. Inflamația care va urma poartă numele de absces dentar.
0: Adică se umflă.
3: Se poate spune și așa, Biții, dar nu e elevat.
0: Și ca să nu pățim asta, trebuie să ne spălăm pe dinți în fiecare zi.
3: Așa este, Biții, așa este. De fapt, sunt mai multe metode de prevenire a cariilor și a neplăcerilor pe care acestea le produc.
0: Adică?
3: Una dintre aceste metode este înlăturarea tartrului, a germenilor, a acidului, a resturilor de mâncare prin sperierea dinților. Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte ale igienei orale.
0: Spălatul pe dinți e cel mai important?
3: Da, dar unii oameni nu se spală corect.
0: Ai, cum adică? Se spală, dar nu se spală corect.
3: Îți spun eu, Biții, unii oameni nu se spală corect. În general, periuța de dinți ar trebui să aibă și un prospect. În general, periuța de dinți ar trebui să îndepărteze tartrul și resturile de mâncare de la gingie până la partea superioară a dinților, pentru ca acestea să nu fie blocate între gingii și dinți, adică resturile alimentare. Se recomandă și o mișcare circulară a periuței. Aceasta trebuie să curețe toată suprafața dinților, inclusiv porțiunile mai greu de atins dintre dinții alăturați. Se recomandă folosirea unei paste de dinți de calitate.
0: Corect.
3: Este ideal ca dinții să fie periați după fiecare masă.
0: Corect.
3: Cele mai importante perieri se fac dimineața la prima oră și seara înainte de culcare. Această acțiune durând cel puțin 2-3 minute, urmată eventual de clătire cu apă de gură.
0: Se recomandă spălarea cu mișcări circulare
2: ale periuței, nu ale tale.
0: Păi ce, credeai că voi începe să mă învârt în cerc atunci când mă spăl pe dinți?
2: Tot ce se poate. Continua, Zimi.
3: Este bine să cerem sfatul medicului stomatolog asupra folosirii periuței, aței dentare sau ascobitorilor, pentru că folosirea incorrectă a acestor, să le spunem, ustensile, poate face mai mult rău decât bine.
0: Eu de acord cu tine, Zimi tot.
3: Dentistul poate să ne trimită la persoana care se ocupă cu igiena bucală. Aceasta este special instruită pentru a da sfaturi referitoare la îngrijirea corectă a dinților, la perierea și curățarea lor și, în general, la menținerea sănătății dinților, gingiilor și cavității bucale.
0: Vreau să fiu dentist!
2: Stomatolog!
0: Ai, bine, vreau să fiu dentist stomatolog!
3: Mă iertați că vă întrerup.
0: E nimic, zi-mi tot. Spune.
3: E timpul să mă retrag.
0: Te duci să te speli pe dinți?
3: Sunt un computer, Biții, ai uitat?
0: Nu.
3: Mă duc să-mi reîncarc acumulatorii. Așa că vă spun, la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la mine, la zi-mi tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați, aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zi-mi tot, coada lui maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, zi-mi tot! Gata! Am plecat!
2: Unde? Te duci și tu să-ți încarci acumulatorii?
0: Nope! Mă duc să mă spăl pe dinți! Oh, pardon! Să mă îngrijesc de igiena cavității bucale, așa cum spui tu, în mod elevat.
2: Așa, așa! Vezi că ai început să fii și tu în rând cu lumea?

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
2: Când alerg sau merg cu bicicleta, simt că mi se încarcă bateriile. După aceea, dorm mai bine, sunt mai atentă și am chef de joacă. Parcă tot corpul meu zice, mai vreau mișcare. Hai și tu afară! Bicicleta și aventura te așteaptă!
1: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
4: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Teodor și am 7 ani.
0: Salut, Teodor, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea e cântatul la tobe.
0: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Mi-am descoperit pasiunea la grădiniță. Când aveam așa 3 ani, mi-am adus o tobă așa cu SpongeBob și am cântat la ea. Toți colegii au crezut că sunt un toboșar profesionist și chiar am fost. Am cântat și am cântat și am cântat până am încercat să cânt niște melodii așa mai grele.
0: Și ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da.
0: Adică să devii toboșar?
2: Da, să devin toboșar profesionist și să cânt într-o tubă, adică într-o trupă.
0: Ce crezi că ar trebui să faci? Ce pași ar trebui să urmezi ca să ajungi să faci din pasiune o meserie?
2: Bine, mai întâi cred că aș cânta o melodie așa, așa, tobo, tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr- Oliver, la tobă. Cred că așa s-ar auzi.
0: Faci cursuri de tobă?
2: Nu prea, dar învăț acasă.
0: Păi și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta, să fii mai bun?
2: Păi, învăț că este un serial care te învață trucuri pentru tobă. Și ta, și dau pe episodul ăla cu toba și mă motivează să cânt la tobă.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Păi, încerc, dar dacă îmi place foarte mult, încerc. Și după aia, dacă încerc de mai multe ori, îmi place aia. Mă inspiră să fac din acea amintire o meserie întreagă.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de tobe, ce sfat ai avea pentru el?
2: Ea spune, încearcă de multe ori și o să devii profesionist la fel ca mine.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da. Să încercați de mai multe ori, să fiți încrezători și să fiți inteligenți, că cântatul la tobe este atât de motivațional că poate să te îndrume pe alt drum și să fii cu totul altcineva și să fii așa. Hu-hu. Eu sunt Teodor și mulțumesc că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă adulții care au încredere în noi și ne dau putere, cu Ana Bianca Marinescu.
2: Un lucru foarte important pe care eu încerc să-l țin minte mereu este că relația cu adulții nu se creează doar în adolescență. Ea se sudează și se dezvoltă încă din copilărie și asta m-a ajutat foarte mult pe mine, pentru că de când eram mică, părinții mei îmi spuneau că pot să am încredere în ei, că orice aș face vreodată, ei nu o să se supere atât de rău pe mine încât să nu mă ierte, că orice aș face, ei o să mă ierte și că au încredere în mine că o să iau cumva deciziile potrivite. Și să ai un adult lângă tine care să-ți spună lucrurile astea încă din copilărie este foarte important, pentru că poți să ai mai multă încredere în tine, poți să ai un spațiu de siguranță în care să te simți sigur și să te poți dezvolta. Atunci când ai un adult care are încredere în tine și este cumva stâlpul tău de siguranță, ai și tu mai multă încredere în tine și îți dă un boost de energie. De exemplu, mie mereu mama îmi spune că are încredere în mine și atunci eu devin mai responsabilă și mai conștientă de acțiunile pe care le fac și de comportamentul pe care l-am, pentru că știu, măi, dacă mama are încredere în mine, sigur nu pot să o dau greș, adică sigur pot să fac ceva bun. Și ce e foarte important, mi se pare că nu trebuie neapărat să fie părinții stâlpul tău de siguranță dacă nu ai o relație atât de bună cu părinții. Este nevoie de un singur adult în viața noastră care să ne spună că contăm și care să ne arate dragoste și iubire și faptul că suntem văzuți de cineva. Poate să fie profesorul de la școală sau mentorul de la o activitate extrașcolară sau poate nici nu un prieten de familie, doar un adult care să cumva să-ți dea acea încredere, acea conexiune, să ai încredere în el și să fie alături de tine, pentru că asta le lipsește de cele mai multe ori copilor care fac bullying, faptul că nu au pe nimeni pe care să se bazeze și atunci când ai măcar o persoană care să-ți spună că tu contezi, deja crește cumva încrederea ta în tine și siguranța și baza pe care o ai.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
5: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
7: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
8: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginea.

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Ce ați face dacă drumul ar deveni magic?
1: Am mers cu mașina pe un super pod care te face să ajungi într-o secundă.
2: Dacă drumul ar deveni magic, aș prefera să mergem pe un orișor de puf care să ne transporte direct în locul unde vrem să ajungem.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Esci a cum? Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: ta.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Numai a mea!
0: Yeah!
2: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau!
3: Jocurile itibiții!
4: Joacă! Joacă! Joacă-te!
5: Fazan! Unul zice alfabetul în minte și zice A, tare, și apoi unul zice stop și va trebui să zică cuvântul cu care să înceapă cu litera aceea. Și nu are voie să blocheze pe celălalt dacă e primul lui cuvânt. La a doua tură poți să-l închizi. Dacă cuvântul tău se termină cu NT sau cu literele care nu poți să începi o altă propoziție, un cuvânt, nu l-ai blocat. Și până nu face fazan, nu a pierdut. Dacă te blochezi de 5 ori, că prima oară ai F, apoi A, și apoi Z, și apoi A, și apoi N.
4: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile itibiții!

0: sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Ali,
1: Roro,
2: Floppy,
0: Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: facem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Vici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Biți. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: bagi-mi vreo două, trei. Ce ar trebui să bagi într-un baton de ciocozolată?
1: Ciocolată albă.
0: Nu.
2: Cremă de ciocolată?
0: Nu.
3: Ce ar trebui să bagi într-un baton de ciocolată? În gură.
4: Molari! Nu! Caninii! Incisivii! Nu știu! Toți dinții?
0: Da!

0: găsit vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că, noaptea, ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 5, por șosete fără opinci.
1: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Damian și m-am gândit la o glumă. Și gluma este: mami, mami, am primit azi nota 10. Iar mami spune: bravo, la ce ai primit? Una la a 3, 4 la a biologie, 3 la matematică și una la a română.
3: Gluma mea de astăzi este asta. Proșii mei merg cu barca. Nimeni se neacă, prostul merg la poliție. Poliția răspunde: alo, ce s-a întâmplat? Poliția, poliția, nimeni s-a necat. Cum adică nimeni, dar tu ești prost? Da.

0: I like the glass breaking noise.
1: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Trăiești-isimo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
3: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când merg și fac puțin de sportissimo.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
5: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie, când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Vreau să vă recomand un joc făcut de mine și de mama. Am. Și regula lui este așa. Trebuie să fie la regulile, practic. Trebuie să fie la trecută. Zicem, n-am rupt o creangă, zicem. Iar ceilalți pot să spună am sau n-am. Trebuie să explici dacă ai zis am, trebuie să explici, poți să povestești.
3: Cred că este și o regulă nescrisă. Ar fi drăguț să fim sinceri, nu?
2: Da. Am n-am mâncat cireșe din grădina altcuiva când eram mic.
3: Am.
2: N-am, eu nu stau la curte.
3: Poți să zic și o dată?
2: Da.
3: N-am mâncat ciocozolata lui Iți.
4: N-am.
3: Eu n-am?
5: Am cam mâncat de fiecare dată.
2: Jocul ăsta, când o joc cu mama, aflu ce făcea ea în copilărie. Iți, puteți să aflați adevărul de la prieteni și puteți să-l și cunoașteți mai bine.
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Oh yeah. E și acum ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: N-ai dreptate.
0: Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
2: Ce-l mai spun? Păi da!
0: Da,

0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
0: Yeah.
2: Bună la iți-bitii. Se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
3: De ce un flamingo s-a făcut troll?
2: De ciudă?
3: Nu.
2: De bucurie?
3: Pentru că a sărit pe curcubeu și a început să se dea. Pentru că a mers pe partea roz. Un copac a vorbit cu celălalt copac. De ce el are frunzele verzi, de ce celălalt nu are nicio frunză? Pentru că unul stătea în partea de la polul nord și unul stătea într-o altă parte unde era mai cald.
4: Un om cu un colac vine la piscină. Antrenorul îi spune: nu sări în piscină, e goală. Și omul spune: perfect, oricum nu știu să not.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
1: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ce mă întrebi? Mi-am adus aminte cum ne-a vorbit Zimi despre pasta de dinți și istoria periuței de dinți.
1: Ce eu mi-aduc aminte de fiecare dată când mă spăl pe dinți? Mi s-a părut foarte interesantă istoria pastei de dinți, mai ales...
0: Da, și periuța de dinți și pasta de dinți. Dar știi ce se...
1: Ce?
0: Dar știi despre ce nu ne-a vorbit Zimi tot?
1: Oh, nu, despre ce?
0: Nu ne-a vorbit despre dinți.
1: Aha! Ai dreptate, pasta și periuța, da. Despre dinți? Nope.
0: Nu.
1: Păi, nu ne rămâne decât să-l întrebăm și despre dinți.
0: Zimi tot?
2: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
0: Ne-am adus aminte?
2: Da, Biții, am ascultat cu foarte mare atenție discuția voastră și vreau să vă spun că este un subiect foarte interesant.
0: Ha! Ai inițiat secvența de căutare?
2: Desigur, subiect dantura.
0: Ce?
2: Când sunteți gata, pot începe.
0: Poți începe, Zimi, te ascultăm.
2: De-a lungul vieții, oamenii au două rânduri de dinți. Prima dentiție cuprinde 20 de dinți de lapte sau temporari. Ei cad la vârsta de 5-6 ani. Aceștia sunt înlocuiți de 32 de dinți permanenți. Unor persoane nu le cresc toți dinții. La unele persoane, cele patru măsele de minte situate în spatele celorlalte, câte una pe fiecare parte a maxilarului de sus și câte una pe fiecare parte a maxilarului de jos, pot să nu apară niciodată. Cresc deasupra gingiei.
1: Dinți de lapte.
0: Măsele de minte.
1: Dar cum sunt făcuți dinții?
2: Să înțeleg, Biții, că vrei să afli mai multe despre structura dintelui?
0: Așa voiam să zic și eu.
2: În regulă. Fiecare dinte are două părți principale. Una este coroana, aflată la suprafața gingiei. Cealaltă este rădăcina. În funcție de tipul dintelui și poziția acestuia în cavitatea bucală, un singur dinte poate avea de la una până la trei rădăcini.
0: Cavitatea bucală?
2: Da, Biții, cavitatea bucală sau gura.
0: Eu nu știam că îi se mai spune și așa. Acum știi, să ascultăm în continuare. Ai dreptate, continuă, Zimi tot.
2: Fiecare dinte are o cavitate în care se află pulpa acestuia. Vasele de sânge și nervii din această cavitate sunt legate de vasele de sânge și nervii din osul maxilarului prin intermediul unui canal îngust al rădăcinii. Gingiile sunt formate dintr-un țesut care este strâns legat prin fibre de osul maxilarului, formând un strat protector la baza fiecărui dinte. Acesta împiedică răspândirea infecției din cavitatea bucală în interiorul oaselor maxilarului prin cavitațiile dentare.
0: Stai! Zimi tot!
2: Da?
0: Dar nu ca la facultate!
2: Oh.
0: Că încă n-am spus că vreau să fiu dentist! Se spune stomatolog, nu dentist!
1: De ce? Dentist e greșit spus?
0: Nu e greșit, dar nu e elevat.
1: Elevat! Mă uimești, ce înseamnă elevat?
0: Îți explic eu mai târziu. Hai să nu-l mai întrerupem pe Zimi.
1: Bine, te ascultăm, Zimi tot. Dar de ce se cariază dinții?
2: Dinții neîngrijiți se acoperă cu un strat de substanță lipicioasă, formată dintr-un amestec de resturi de mâncare și germeni, cum ar fi bacteriile. Acest strat poartă numele de tartru.
0: Se numește tartru. Dar ce are tartrul cu cariile?
2: Bacteriile din tartru se hrănesc și se înmulțesc cu zaharurile din alimente. În urma acestor procese, bacteriile eliberează acid, adică pH-ul crește. Smalțul este foarte rezistent, însă este sensibil la atacul substanțelor chimice. Acidul distruge smalțul, apoi dentina, până când pătrunde în pulpa dintelui. Acest proces duce la carii, iar dacă pulpa dintelui este atinsă și nervii sensitivi ai acesteia se inflamează, apare durerea.
0: Au, ce e? Nici nu vreau să mă gândesc, nu suport durerile de dinți. Dar cine crezi că le suportă?
1: Pe mine mă doare numai când mă gândesc.
0: Atunci nu te mai gândi.
1: Ai dreptate.
2: Dacă procesul de deteriorare continuă, atacurile substanțelor chimice și ale germenilor avansează prin pulpa dintelui și prin canalul rădăcinii până în osul maxilarului. Inflamația care va urma poartă numele de absces dentar.
1: Adică se umflă.
2: Se poate spune și așa, Biții, dar nu e elevat.
1: Și ca să nu pățim asta, trebuie să ne spălăm pe dinți în fiecare zi.
2: Așa este, Biții, așa este. De fapt, sunt mai multe metode de prevenire a cariilor și a neplăcerilor pe care acestea le produc.
1: Adică?
2: Una dintre aceste metode este înlăturarea tartrului, a germenilor, a acidului, a resturilor de mâncare prin sperierea dinților. Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte ale igienei orale.
1: Spălatul pe dinți e cel mai important?
2: Da, dar unii oameni nu se spală corect.
1: Ai, cum adică? Se spală, dar nu se spală corect.
2: Îți spun eu, Biții, unii oameni nu se spală corect. În general, periuța de dinți ar trebui să aibă și un prospect. În general, periuța de dinți ar trebui să îndepărteze tartrul și resturile de mâncare de la gingie până la partea superioară a dinților, pentru ca acestea să nu fie blocate între gingii și dinți, adică resturile alimentare. Se recomandă și o mișcare circulară a periuței. Aceasta trebuie să curețe toată suprafața dinților, inclusiv porțiunile mai greu de atins dintre dinții alăturați. Se recomandă folosirea unei paste de dinți de calitate.
1: Corect!
2: Este ideal ca dinții să fie periați după fiecare masă.
1: Corect!
2: Cele mai importante perieri se fac dimineața la prima oră și seara înainte de culcare. Această acțiune durând cel puțin 2-3 minute, urmată eventual de clătire cu apă de gură.
1: Se recomandă spălarea cu mișcări circulare.
0: Ale periuței, nu ale tale.
1: Păi ce, credeai că voi începe să mă învârt în cerc atunci când mă spăl pe dinți?
0: Tot ce se poate. Continua, zi-mi.
2: Este bine să cerem sfatul medicului stomatolog asupra folosirii periuței, aței dentare sau a scobitorilor. Pentru că folosirea incorrectă a acestor, să le spunem, ustensile, poate face mai mult rău decât bine.
1: Eu de acord cu tine, zi-mi tot.
2: Dentistul poate să ne trimită la persoana care se ocupă cu igiena bucală. Aceasta este special instruită pentru a da sfaturi referitoare la îngrijirea corectă a dinților, la perierea și curățarea lor și, în general, la menținerea sănătății dinților, gingiilor și cavității bucale.
1: Vreau să fiu dentist!
0: Stomatolog!
1: Ai, bine, vreau să fiu dentist stomatolog!
2: Mă iertați că vă întrerup.
1: Nu e nimic, zi-mi tot. Spune!
2: E timpul să mă retrag.
1: Te duci să te speli pe dinți?
2: Sunt un computer, Biții, Alita.
1: Nu.
2: Mă duc să-mi reîncarc acumulatorii. Așa că vă spun, la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la mine, la zi-mi tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați, aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zi-mi tot, coada lui maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, zi-mi tot. Gata, am plecat.
0: Unde? Te duci și tu să-ți încarci acumulatorii?
1: Mă duc să mă spăl pe dinți. Pardon, să mă îngrijesc de igiena cavității bucale, așa cum spui tu, în mod elevat.
0: Așa, așa, vezi că ai început să fii și tu în rând cu lumea?

0: și îmi activez puterea iubirii când îl încurajez pe fratele meu la fotbal.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean, care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, 1 și a 2-a, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
2: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cursa baloanelor.
5: Astăzi vom face o cursă foarte amuzantă folosindu-ne de baloane colorate. Ce ai de făcut? Chemi un prieten la joacă, umflați două baloane de culori diferite și începeți distracția. Fiecare dintre voi primește câte un balon și trebuie să-l ducă de la un capăt la altul, dar fără să-l atingă cu mâinile. Poți să-l ții cu fruntea, cu genunchiul sau chiar cu cotul, dar ai grijă să nu cadă. Traseul poate fi simplu sau cu mici obstacole pe care trebuie să le ocolești. Cine ajunge primul cu balonul la linia de sosire, câștigă și poate alege următoarea provocare.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: cântăm vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Bici, eu sunt Sara și am vă spun și Bancu. De ce o regină merge la dentist? Să-și pună coroană dentară.
2: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Alexandru și vreau să vă spun o glumă. Știți de ce veverița are coada în spate? Pentru că în fața tăia.
3: Bună, Iți, bună, Bici, eu sunt Maia și am... Asta este gluma mea. Știi de ce porcul face guiț-guiț? Pentru că el a mâncat un porc care înainte făcea guiț-guiț.
4: Bună, Iți, bună, Bici, eu sunt Alexandra din București și vreau să vă spun o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Viața!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Aici, bună, Bici. Eu sunt Anastasia. Sunt din Cornetu. Am 7 ani și sunt în mașină cu mama. Am ieșire și ca să se joacă. Trebuie să pui o mână peste una și alta să o pui sub alta. Și trebuie să spui: Cireșica are mere, cireșel vine și cireșica nu se îndură, cireșel vine și fură câte mere a furat, cireșel ne obrăza. Și ții un număr de la 1 la 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.
3: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I. And all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother, may I.
4: Mother.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce instrument muzical era folosit odinioară de români pentru a transmite mesaje la distanță mare? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
1: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginația.

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
3: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce instrument muzical era folosit odinioară de români pentru a transmite mesaje la distanță mare? Buciumul este un instrument tradițional, moștenit de la daci și folosit de păstorii români din munți pentru diferite semnale. Este făcut din coajă de copac și lung de 2-3 metri. Deoarece se auzea de la distanță mare, era folosit și de către oștire. De exemplu, legenda comunei Bucium din județul Bacău spune că localitatea a fost înființată de 4 buciumași ai lui Ștefan cel Mare, care dădeau de știre când invadau tătarii. Iar cele 4 dealuri care străjuiesc satul poartă și astăzi numele celor 4 viteji buciumași. Acest instrument fascinant este de 5 feluri, cel mai cunoscut fiind tulnicul. Se spune că vibrațiile sale muzicale au chiar puterea de a tămădui diferite afecțiuni. Când ajungi în Cluj, vei vedea că monumentul lui Avram Iancu este străjuit de 3 tulnicărese care cheamă moții la luptă, suflând cu putere în tulnicele mari ridicate spre cer. Iar când vei vizita Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina a Răsăritului, admiră celebra frescă de aici, în care vei descoperi un înger ce anunță Marea Judecată, cântând cu putere la Bucium.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Voi dormi în copac la noapte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, George Enescu. Bun găsit, dragi prieteni! Țineți minte povestioara aceea despre micul Jurjac, răsplătit pentru cumințenia sa cu o mică vioară de jucărie cu trei strune? Vioara pe care copilul o aruncă în foc, căci își dorea una de adevăratelea. Ei bine, s-a întâmplat întocmai. Jurjac era numele de alint al lui George Enescu în copilărie. Născut în satul Liveni, din nordul Moldovei, la 19 august 1881, într-o familie în care străbunicul era cântăreț la strană, iar bunicul preot cu o voce extraordinară, George Enescu aude la 3 anișori un taraf de lăutari, iar în ziua următoare a întins un fir de ață pe o bucată de lemn, încercând să cânte. La 4 ani, învață să cânte la vioară de la vestitul lăutar Lae Chioru și la 5 ani are primul concert și începe studiile de compoziție cu celebrul Eduard Caudela.
2: Ei, micuțule, vrei să-mi cânți ceva?
1: L-a întrebat profesorul Caudela.
3: Mai întâi cântă dumneata, să văd ce știi.
1: I-a răspuns Jurjac. Odată ce a învățat notele, micul Jurjac a trecut direct la compoziție și compunea nu cântecele sau ariete, ci opere. Este cunoscut acel manuscris celebru purtând titlul Țara Românească, operă pentru pian și vioară de George Enescu, compozitor român în vârstă de 5 ani și un sfert. În 1888, pe când se inaugura Ateneul la București, Jurjac era, după Chrysler, al doilea copil admis la conservatorul din Viena înainte de a fi împlinit 10 ani. Avea 7 ani. La 9 ani termina conservatorul. La 12 ani susține concerte pe muzică de Brahms, Pablo de Sarasate și Felix Mendelssohn Bartholdy.
2: Am simțit că evoluez repede, că devin eu însumi,
1: își amintește marele muzician. Dintre marile creații ale începuturilor lui George Enescu, un mare succes a avut Sonata a doua pentru vioară și pian, opus 6, și cu Octetul de coarde, opus 7, ambele finalizate în anul 1900 la Paris. Iată cum povestește în amintirile sale celebrul pianist Alfred Cortot, atunci având 17 ani, apariția lui Enescu la Conservatorul din Paris.
2: Am văzut intrând un băiat cam de vreo 13 ani. Era solid, îndesat și purta o haină prea strâmtă și un pantalon prea scurt pentru el. Un cap mare, nespus de gânditor, cu ochi care priveau neîncetat într-o altă parte, tăcut, nu semăna copil. Cânți la ceva? L-am întrebat. Da. La ce instrument? La vioară. Cântă puțin să auzim și noi, dacă vreți. Și Enescu cântă magnific un fragment din concertul de Brahms. Dar cânt puțin și la pian. Și Enescu se așeză la pian și cântă magnific alegroul din sonata Aurora. Totuși prefer să compun.
4: Cum? Compui?
2: Da. Dar ce? Liduri? Nu? Simfonii? Am scris deja 3. 3 simfonii și avea 13 ani.
1: La 1 martie 1897, adică la 16 ani, George Enescu apare pentru prima oară ca dirijor la Ateneul Român, interpretând în prima audiție în țară Poema Română. Un prieten și protector statornic al lui Enescu a fost regina Elisabeta, Carmen Silva, care îi spunea Sfinxul, iar mai târziu Pinx. Peleșul va fi oricând deschis pentru Enescu, ca și palatul, unde, în primii ani ai carierei, i se rezerva un apartament ori de câte ori venea la București. Prima apariție a lui ca solist a fost în februarie 1900, pe când avea 19 ani, la Paris, când a interpretat concertul pentru vioară de Beethoven în cadrul concertelor colone. Obiceiul locului cerea doar aplauze obișnuite, oricât de bună ar fi fost interpretarea. George Enescu a fost însă aclamat în picioare. În 1902, compozitorul devine membru în Societatea Muzicienilor Francezi, iar anul următor se înființează la București Asociația Muzicală Română, cu George Enescu președinte de onoare la 22 de ani. În acești ani devine cunoscut și aclamat peste tot în Europa, la Londra, Roma, Moscova, Budapesta, Paris, iar curând traversează Atlanticul și cucerește America. Printre cele mai de seamă lucrări ale lui Enescu se numără Poema română, două rapsodii române, opera Oedip, trei suite pentru orchestră, trei simfonii, o simfonie de cameră pentru 12 instrumente solistice și multe, multe altele. La premiera operei Oedip, criticul Henri Malherb spunea:
2: datorită lui George Enescu, România nu mai are niciun motiv să invidieze alte popoare, căci posedă un muzician de faimă mondială, care i-a adus coroana ce a fost negată până acum. Tezaurul său artistic s-a îmbogățit cu o partitură de valoare a lui Oedip, la nivelul celor mai minunate capodopere ale teatrului muzical.
1: În 1928, George Enescu începe lecțiile de vioare cu un băiețaș rotofei, roșcat și pistruiat, care după ce l-auzise pe Enescu într-un concert, îl urmărise și nu-l slăbise cu cererea de a-i fi discipol. Se numea Yehudi Menuhin. Audierea micului violonist pisălog are loc în zorii unei zile, la 6 dimineața, în locuința pariziană a maestrului, pe când Enescu își făcea bagajele. Menuhin s-a dovedit a nu fi doar o pâlpâire scurtă, un fals copil minune, căci acum, devenit celebrul violonist și dirijor american de origine rusă, Yehudi Menuhin își va aminti despre maestrul său:
2: Enescu va rămâne pentru mine absolutul prin care eu judec pe alții.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, George Enescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

așa în 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înciși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
2: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când zâmbesc și fac puțin de sportisimo.
1: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
3: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiții.
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
5: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție! Ta-na-na!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Agata, am 10 ani și sunt din București.
0: Bună, Agata, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este muzica.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: La început am vrut să văd cum este să cânți la un instrument. Apoi am început să încerc instrumente noi. Și așa mi-am dat seama că îmi place muzica.
0: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Merg la școala de muzică și pentru că merg acolo, îmi spune cum să corectez și atunci automat devin mai bună când greșesc și îmi spune ce trebuie să corectez.
0: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Da, aș vrea să devin cântăreață.
0: Care sunt pașii pe care crezi că trebuie să-i urmezi ca să ajungi cântăreață profesionistă?
2: Întâi trebuie să învăț foarte, foarte bine să cânt la un instrument și după aia, după ce împlinesc o anume vârstă, pot să mă angajez și să fiu cântăreață.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da. Dacă vor să încerce ceva și le este frică, să încerce, pentru că nu se poate întâmpla nimic foarte grav. Eu am fost Agata și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

0: bagem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus

0: peretelui negru că era mai urât decât el.
1: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
2: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
2: Ne putem deplasa fără să poluăm mediul a merge cu trotineta, cu bicicleta, pe jos. Dacă mergem cu mașina, poluăm pentru că ea scoate gaze care nu sunt foarte bune pentru natură.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
4: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă adulții care au încredere în noi și ne dau putere, cu Ana Bianca Marinescu.
2: Un lucru foarte important pe care eu încerc să-l țin minte mereu este că relația cu adulții nu se creează doar în adolescență. Ea se sudează și se dezvoltă încă din copilărie și asta m-a ajutat foarte mult pe mine, pentru că de când eram mică, părinții mei îmi spuneau că pot să am încredere în ei, că orice aș face vreodată, ei nu o să se supere atât de rău pe mine încât să nu mă ierte, că orice aș face, ei o să mă ierte și că au încredere în mine că o să iau cumva deciziile potrivite. Și să ai un adult lângă tine care să-ți spună lucrurile astea încă din copilărie este foarte important, pentru că poți să ai mai multă încredere în tine, poți să ai un spațiu de siguranță în care să te simți sigur și să te poți dezvolta. Atunci când ai un adult care are încredere în tine și este cumva stâlpul tău de siguranță, ai și tu mai multă încredere în tine și îți dă un boost de energie. De exemplu, mie mereu mama îmi spune că are încredere în mine și atunci eu devin mai responsabilă și mai conștientă de acțiunile pe care le fac și de comportamentul pe care l-am, pentru că știu, măi, dacă mama are încredere în mine, sigur nu pot să o dau greș, adică sigur pot să fac ceva bun. Și ce e foarte important, mi se pare că nu trebuie neapărat să fie părinții stâlpul tău de siguranță dacă nu ai o relație atât de bună cu părinții. Este nevoie de un singur adult în viața noastră care să ne spună că contăm și care să ne arate dragoste și iubire și faptul că suntem văzuți de cineva. Poate să fie profesorul de la școală sau mentorul de la o activitate extrașcolară sau poate nici nu un prieten de familie, doar un adult care să cumva să-ți dea acea încredere, acea conexiune, să ai încredere în el și să fie alături de tine, pentru că asta le lipsește de cele mai multe ori copilor care fac bullying, faptul că nu au pe nimeni pe care să se bazeze și atunci când ai măcar o persoană care să-ți spună că tu contezi, deja crește cumva încrederea ta în tine și siguranța și baza pe care o ai.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că parcurile fotovoltaice pot funcționa în armonie cu agricultura și pășunatul? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Astăzi sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi o să râdem, am senzația aici la Itzy Bitzy Party, pentru că vreau neapărat să te întreb ce zic sertarele alea din creierul tău că am putea să scoatem ca idee astăzi. Pentru că întrebarea este asta: cum arată o ploaie cu săpun lichid? Știu că nu te-ai gândit niciodată la asta, pentru că este ridicol. Cum adică să plouă cu săpun lichid? Nu o să se întâmple niciodată. E adevărat. Și totuși, aici e provocarea. Să-mi spui chiar tu ce părere ai. Cum crezi tu că ar arăta ploaia asta cu săpun lichid? Îmi spui și mie la 0725 300 700. Și până atunci hai să zic la ce m-am gândit eu. O ploaie cu săpun lichid ar arăta, cred eu, ca o ploaie obișnuită, dar făcută de o mașină de spălat foarte entuziasmată. Imaginează-ți așa, în cer o mașină de spălat uriașă, măi, da, uriașă, da? Și pur și simplu este prea plină și apoi începe să plouă din mașina de spălat uriașă din cer și picăturile ei ar fi așa niște bule de săpun și eu îmi imaginez că oamenii ar putea să iasă afară fără umbrele ca să se spele mai ușor pe mâini. Ce zici? Ar merge? Asta da, ploaie cu săpun lichid. Ah, și încă ceva. Ar putea fi super colorat, ar ploua cu culori, tu-ți dai seama? A? Ia zi, cum arată pentru tine ploaia asta cu săpun lichid? Spune-mi și mie la 0725 300 700. Ia să vedem cine poate să devină brusc, așa, creativ, ca un balon de săpun. Știi ce zic? Între timp ascultăm Gummy Bear, pentru că eu cred că și

0: Ot răznaie, discutăm noi aici la Itzy Bitzy Party astăzi. Eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, dar care își activează și curiozitatea așa pe lângă voi, pentru că mă întrebam cum arată pentru voi o ploaie cu săpun lichid. Și eu ți-am zis părerea mea că ar putea fi așa o mașină de spălat uriașă în cer care plouă peste noi cu o bule de săpun și nici nu mai trebuie să ne luăm umbrele că ne spălăm pe mâini așa foarte ușor dacă ieșim afară. Pac! S-a spart o bulă de săpun pe mâna mea, frec mâinile așa cum trebuie și gata, m-am spălat pe mâini. Ar merge. Ia să vedem ce părere aveți voi. Cum arată ploaia asta de săpun lichid?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București.
0: Bună.
1: Am 8 ani și cum ar arăta o ploaie de săpun? Ar fi că ar ploua cu săpun după ce dau oamenii cu apă și după aia când plouă cu săpun, îți pică mâna o picătură de săpun și după aia te speli cu ea.
0: I-auzi.
1: Pa, DJ Dodi, pupis cu sclipiș pe obraj fericiți!
0: Te pup și eu, Sofia, și uite, gând la gând cu bucurie, cum s-ar zice, pentru că și eu m-am gândit la același lucru, că ar fi foarte ușor să ne spălăm pe mâini, nu-i așa? Și nu s-ar mai plânge nimeni, uai, ce mâini murdare ai după ce ieșim în parc, știi? Pentru că ar ploua în parc. Pac, și-am avea toți și hainele curate și mâinile curate. Ia uite ce zice Andrei de 11 ani din București, spune așa: o ploaie cu săpun lichid ar fi probabil cea mai ciudată ploaie din lume, categoric. În loc de picături de apă din nori, ar cădea bule colorate care ar pluti prin aer și s-ar sparge pe capetele oamenilor. Străzile s-ar umple de spumă, mașinile ar ieși din ploaie deja spălate. Mamă, ce idee bună! Iar copiii ar aluneca râzând pe trotuare. Nu am zis că putem și să ne jucăm, să alunecăm așa, să facem fiii, fiii. Ar fi foarte tare, recunosc. Andrei, mulțumesc mult de tot de idee. Și acum, ce să zic, te aștept și pe tine să-mi dai ideea ta la 0725 300 700. Cum ar arăta o ploaie cu săpun lichid?

0: Iti biti party normal aici unde tot discutăm lucruri ciudățele, să zicem, pentru că am și o curiozitate normal și normal, știi, curiozitățile mele sunt puțin trăznite, să zicem, da. Hai, că nu-s ciudate, trăznite. Dar te întrebam cum ar arăta pentru tine o ploaie cu săpun lichid. Mie mi se pare foarte amuzantă ideea asta, nu știu de ce. Cred că, uite, Andrei zicea că am putea să alunecăm râzând așa pe trotuare. Mie mi se pare foarte tare ideea. Tu ce părere ai? Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 8 ani și eu cred că o ploaie cu săpun ne-ar face foarte curat și ar fi și foarte, foarte colorată.
0: Da!
1: Și ar mirosi și foarte frumușel. Pa, DJ Dodi!
0: Așa e! Voi, uite, nici la asta nu m-am gândit. Ce bine ar mirosi peste tot. Uite, parcă mă convinge din ce în ce mai mult. Vreau și o ploaie din asta cu săpun lichid. Cum să facem noi să plouă? Nu știu cum să facem să plouă cu săpun lichid, dar nu ți-am auzit ție întrebarea, că de fapt asta e curiozitatea mea. Cum arată ploaia asta? Care-i treaba cu ea? Îmi spui și mie la 0725 300 700 și uite, pentru că tu îmi spui mie răspunsul la întrebarea asta, eu îți spun ție melodiile preferate. Ia fii atent aici, ascultăm acum.

0: adevărată, iar voi între timp, cât timp dansați, bineînțeles, vă gândiți cum arată o ploaie cu săpun lichid. Ia, uite, duceți-vă acum la o fereastră. Haide, haide, du-te, du-te la fereastră. Și ia, uite-te așa, fă ochii mici așa și imaginează-ți că plouă, dar nu cu orice, ci cu săpun lichid. Ce culoare are? Cum miroase? Care-i treaba? Cum arată ea? Spune-mi și mie la 0725 300 700. Și trebuie să vă spun că atâta timp cât ne-a cântat Shakira, eu am primit cel mai amuzant răspuns. Este de la Matei de 9 ani din Iași. Fiți atenți aici. Mi-a răspuns și tăticul lui Matei. Dar stați așa, să vă zic ce a zis Matei mai întâi. Zice așa: bună, eu cred că o ploaie cu săpun lichid ar arăta ca un nor care s-a apucat brusc de spălat pe mâini, ar cădea picături cu bule, iar străzile ar fi pline de spumă. Umbrela n-ar mai fi suficientă, ne-ar trebui un prosop uriaș. Și zice: și cred că după astfel de ploaie ieșitul din casă ar veni cu regula. Atenție, podeaua e foarte curată și foarte alunecoasă. Iar tăticul lui Matei zice: confirm, dacă începe ploaia asta la Iași, eu nu mai scot mașina din parcare, o scot direct din cadă. Băieți, ce să zic, vă mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Tati, mulțumesc că te-ai implicat și tu, mi se pare foarte amuzant. Ia să vedem ce zice Ivana.
1: Bună, DJ Toti, sunt Ivana din București, am 9 ani și pentru mine o ploaie de săpun lichid ar fi curcubeu și ar ploua cu niște fețe zâmbitoare, iar atunci când ai emoții proaste, trebuie să iei una în mână și te va face mai fericit. Pa, Digi, Dodi, poți din tot sufletul meu să pui, te rog frumos, Animal de la Cat Sai, dacă l-ai în playlist. Și dacă nu l-ai în playlist, ceva de la Minioni, pentru că eu ador Minioni, sunt cei mai tari Minioni. Pa, Digi, păi Dodi, te pup și te iubesc foarte mult.
0: Și eu, și mulțumesc. Uite, știi ce o să pun? O să pun ultima melodie a Minionilor, adică ultima melodie, nu ultima melodie, ultima care a intrat în playlist-ul Itibiți. Merge? Sunt sigură că o să-ți placă, se numește Revolution. Am pregătit-o special pentru tine, Ivana. Și apropo, mulțumesc pentru răspuns. Să știi că mi s-a părut adorabil, pentru că ai zis că plouă cu fețe zâmbitoare și mi-a plăcut ideea asta. Da, vreau și eu asta. Și să fie toate făcute din spumă. Oh, ce minunat ar fi! Ia zi tu, cum îți imaginezi eu ploaia asta cu săpun lichid? Haide, fuguț, o spune-mi și mie la 0725 300 700. Între timp, Minionii!

0: așa se numește, da? Limba lor și combină mai multe limbi, mai multe sunete inventate, deci chiar dacă nu înțelegi exact ce spun, oricum îți dai exact seama ce vor să transmită. Și în cazul acestei melodii, multă, multă, multă bucurie! Și normal, pentru că totul se întâmplă aici la Itzy Bitzy Party, unde activăm superputerea bucuriei! Apropo de asta, tu știi ce vorbim astăzi? Vorbim despre ploaia aia cu săpun lichid, aia imposibilă, da, ghicit! Ia spune, cum arată pentru tine ploaia aceasta cu săpun lichid? Ia să aud.
1: Bă, Digi, eu sunt Amii din București, am 6 ani și așa e melodia minionilor.
0: Ah. Ia-o-ți ce bucurie și tu ai vrut tot melodia minionilor și a venit înainte să aflu eu acest lucru. Vai, ce mă bucur că s-a nimerit. Auzi, păi și dacă tot ești aici, nu-mi spui și cum ar arăta ploaia asta cu săpun lichid? Că nu știu de ce, dar am senzația că ne-ar plăcea tuturor, adică, păi da, eu ziceam mai devreme că îmi imaginez că ar fi o mașină de spălat uriașă în cer, care, din cauza că este prea plină, atunci începe să plouă și plouă cu săpun lichid. Și altcineva zicea că ar mirosi foarte frumos peste tot. Nu știu, părerile sunt împărțite. Acum, na, toate ideile sunt bune. Trebuie doar să mi le spui. Deci, cum arată ploaia ta cu săpun lichid? 0725 300 700. Și hai să ne săpunim un pic aici la Itzy Bitzy Party. Îmi spui și mie ce părere ai, păi da.

0: școala de supereroi Itzy Bitzy!
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Îți Itsy Bitsy Party! Emisiune înregistrată! Ce bine că abia a intrat pe frecvență! Eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și tu asculti Itsy Bitsy Party! Pua, ce grozav! Pentru că tocmai ce mă pregăteam să te întreb. Cum arată o ploaie cu săpun lichid? Asta discutăm noi aici. Da, o idee foarte trăznită, dar dacă s-ar întâmpla, zi tu că n-ar fi amuzant. Să fie o ploaie colorată, să miroasă totul frumos. Ba chiar am primit și o idee foarte grozavă în care dacă plouă cu săpun lichid, putem să alunecăm vuște așa pe trotuare. Măi, ce tare ar fi! Ia să auzim niște mesaje pe care se pare că le-am ratat, ia!
1: Vești! Bă, DJ Dodi, eu sunt Emi din București.
0: Bună, Emi!
1: Am 6 ani și eu cred că o plăie cu săpun lichid a arătat ciudat, colorat, mm-hmm. Și au cădea și au fi tot acoperit cu spumă. Magazinul acoperit de spumă și acoperită de spumă,
0: da.
1: Și iaba acoperită de spumă, totul acoperit de spumă.
0: Așa
1: chiar
0: e.
1: Și planeta acoperită de spumă, totul de spumă.
0: Mamă, cam câtă DJ spumă! Dodi. Te pup!
1: Bă, DJ Dodi, eu sunt Emil din București, am 6 ani și aș vrea melodia Minionilor.
0: Da, da, știu.
1: Vești. Bă, DJ Dodi, eu sunt Emi din București. Am 6 ani și eu cred că o plăie cu săpun lichid a arătat ciudat, colorat.
0: Ai zis tu, da, și
1: multă asta. Cădea și au fiei tot acoperit cu spumă. Magazinul acoperit de spumă și acoperită de spumă. Iaba acoperită de spumă, totul acoperit de spumă. Chiar și planeta acoperită de spumă, totul de spumă.
0: A trimis de două ori același mesaj și acum mă tem că dacă vine ploaia asta cu săpun lichid, pe bune totul se acoperă de spumă. Ce ne facem? Aoleu, nu pot să fie să merg pe drum acoperită de spumă, că ce fac? Adică cum vă mai văd? Cum ne îmbrățișăm? Că o să facă alea așa între noi, bulele de săpun și spuma toată. Aoleu, suntem în pericol? A? Nu? A, fiu! Ok, bine, gata, hai. M-am liniștit puțin. Bine, deci, cum vă mai imaginați voi ploaia asta cu săpun lichid? Ia că vreau să aud.
2: Bună, super, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Eu sunt de Caterina din Iași, aproape împline 7 ani și cred că ploaia ta cu săpun lichid este dacă ar ploua pe parbrizurile mașinii, le-am dat la o parte cu ștergătoarele și ne-am curățat mașina. Pa!
0: Uite, asta e variantă bună și pentru lumea acoperită de spumă. Avem ștergătoare. Fiu, noroc, ai venit cu soluția. Gata, m-am liniștit. E timpul să dansez acum, dacă m-am liniștit, nu? Și am pregătit o melodie de-a voastră. Melodia voastră, da-na-na-na-na. Adică o melodie dintre acelea care au ieșit la extragerea muzicală. Da, da, se numește None of Your Business și vă spun imediat și despre ea, dar hai mai întâi să o ascult.

0: joacă cu popii. A? Nu știați, a? Și apropo, titlul înseamnă nu e treaba ta. O replică perfectă dacă punem prea multe întrebări. Și apropo, mie să nu-mi ziceți asta, că eu chiar întreb că-s curioasă. Asta voiam să știu. Cum arată ploaia asta cu săpun lichid? Și îmi spuneați și mie la 0725 300 700. Ia, mai auzim niște păreri?
1: Bună, Digi Doti, sunt Carina din Focșani, am 6 ani și ploaia mea de săpun lichid ar fi așa. O ploaie de săpun lichid cu niște
0: săpun,
1: cu oița spumița, dar are și săpun lichid.
0: Nu doar
1: oița spumița, știi? Și ar cade și pe soare și s-ar stinge definitiv. Și ar cădea pe oameni ploaia de săpun lichid. Pa, Digi Doti, eu am fost Carina din Focșani.
0: Te bup, Carina din Focșani. Sper să plouă și pe acolo cu săpun lichid și să ne bucurăm cu toții. Că am auzit că facem multă spumă și mi-ar plăcea să facem asta, să facem o petrecere cu spumă. Mamă, cât de tare ar fi! Toți așa deodată. Ia să mai auzim o părere.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și cum cred eu că ar arăta o ploaie făcută din săpun, ar fi așa. Este o ploaie care plouă cu săpun și plouă odată la 100 de ani cu acea ploaie de săpun și când atingi acel săpun, îți poți îndeplini 10 dorințe, pa, și te rog din suflet, poți să pui Dai Dai de la Shakira. Pa, DJ Dodi.
0: Deci,
2: și să știi că ești foarte amuzantă.
0: Mulțumesc, ești foarte drăguț. Unul la mână, nu numai că pot să pun Dai Dai, dar o să și dansez, îți promit că dansez și când de o să-mi sară fulgi. Dar să știi că mi-a plăcut foarte tare ideea ta, mai ales că nu știam că putem să ne punem și dorințe. Vreau și eu așa, pe fiecare bulă de săpun, să pun câte o dorință. Gata, bine, haine. Cântă Shakira și vorbim după aia.

0: cântată,
1: cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: Și ce-o mai fi, zic eu acum, și săpunită, o emisiune săpunită, normal, pentru că ne imaginăm acum cum arată o ploaie cu săpun lichid. Și Luca mai devreme chiar zicea că putem să profităm cumva de ploaia asta, că plouă odată la multă vreme și atunci când lichidul, săpunul lichid, zicea el, atinge pământul, putem să ne punem dorințe.

0: și foarte tare. Dar cine nu zice că nu poate fi posibil în imaginația noastră?
1: Exact.
0: Sau în vise. E foarte ușor. Doar închizi ochii, adormi și visezi. Asta e tot ce trebuie să facă un copil sau poate și un adult. Și vreau să zic că ești supereroul meu preferat. Cred că ții minte când ți-am zis de a 15.000 ora data trecută, dar îți mai zic o dată pentru că nu strică. Pa!
2: Aura, ce drăguț a fost! Și stai așa că am și eu un răspuns pentru ce ai spus tu legat de copii și de adulți. Pentru că mi se pare foarte important că ai spus că putem să visăm, de fapt, la orice vârstă. Așa că... Adevărat! Cine zice că nu putem să ne imaginăm ce vrem noi să ne imaginăm? Așa că da, foarte corect, ai mare, mare dreptate și îți mulțumesc că ne-ai adus aminte de treaba asta. Da, ne jucăm cu ce idei vrem noi, tocmai pentru că suntem copii și avem voie să facem asta. Asta e și ideea, asta este și frumusețea. Stai că nici nu mai știu. A, da, ploaia cu săpun lichid. Tu cum ți-o imaginezi? Hai că nu mai avem mult timp. Îmi zici și mie la 0725 300 700. Între timp ascultăm Down Like That.

0: te-ai prins, ai înțeles ce-am făcut? M-am legat de ce vorbeam noi mai devreme, Sara, acum, adică tu nu știi, n-ai fost aici. Bine, nicio problemă, lasă că te întreb altă dată. Deci mai avem un pic de timp, cum arată ploaia asta de săpun lichid? Ia să auzim.
1: Bună, sunt Diego din București, am 5 ani și spuma mea albă vreau să fie ca o zăpadă.
0: Da, perfect, și eu vreau la fel, dar să nu fie rece și udă, să fie pufoasă.
2: Eu sunt Maria din București, am 6 ani și eu cum cred că arăta ploaia de săpun ar fi cu multe baloane și dacă atingi săpunul curcubeu, ăsta se face să dansezi și părul să fie curcubeu când dansezi.
0: Ce drăguț! Vreau și eu asta! Să ne facă să facem lucruri, mai ales să dansăm! Da, e genul meu de ploaie!
3: Bună, DJ Dodi! Bună! Sunt Teodor din București, am 8 ani

0: și îmi imaginez ploaia cu săpun lichid, că când atinge pământul se transformă în spumă și putem face spuma party.
1: Vai, da, exact asta ziceam și eu mai devreme. Tare mi-ar plăcea să mergem la o astfel de petrecere cu toții, să facem o petrecere cu spumă și ar fi foarte grozavă, nu-i așa? Și mie mi se pare foarte tare și ideea asta cu ploaia de săpun lichid, pentru că ar spăla străzile gratis. Am aflat că ar putea să facă bule peste tot, mașinile pot ieși deja șamponate, așa zicea tăticul Matei. Mai țineți minte? Pantofii primesc și ei o spălare rapidă, vâști imediat, că dacă treci printr-o baltă ești deja gata, curățel. Toată lumea devine mai atentă la igienă, pentru că nimeni, îți dai seama, nu vrea să umble prin oraș cu mâinile lipicioase de la atâta săpun. Nu, te și dai cu apă după aceea. Logic. Ar putea apărea curcubee de spumă, ce să mai baia, se mută în aer liber, dar la fel și petrecerea, normal. Nici nu te mai întrebi dacă plouă, că miroșea săpun și știi sigur. Păi da. Uite, a intrat și melodia Unicorn, m-am gândit că ar fi foarte amuzant, pentru că dacă tot am vorbit despre o ploaie de săpun lichid, ar putea exista un curcubeu și aici la noi, dar curcubeu muzical. Și atunci, melodia Unicorn.
2: Dacă faci cum fac eu,
3: magie, mama, magie!

0: Artist activăm super puterea bucuriei împreună. Și ce să mai, gata, hai, îmbracă-te în pijamale că urmează povestea de seară. Aoleu, fuguța, fuguța. Și cine știe, poate la noapte visăm ploaia de săpun lichid. Ritm și bucurie, vă pup, pa, pa.
1: S-a terminat Tichibiti Party cu Digi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta ne ne na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.

0: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
2: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora nouă. În Costeț plouă cu ouă.
1: Mâine vine în Cetișov, ca un vânt ușor, ușor. Poate-mi văd ceva plăcut, ceva nou și neștiut.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Asculți povestea Călătoria Fantastică. E dimineață, afară plouă cu găleata. Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia e bucuroasă și zâmbește, dar Andrei e trist și îngândurat. Văzându-i, doamna educatoare le spune:
6: Bine ați venit! Dar ce-i cu tine, Andrei? De ce ești supărat?
7: Nu sunt supărat, dar nu înțeleg de ce trebuie să facem toate lucrurile așa și nu invers.
6: Cum adică invers?
7: Adică în loc să ne trezim de vreme, să dormim cât vrem, până târziu. Mami și tati, în loc să meargă la serviciu, să stea acasă. În loc să plouă ca acum, să fie doar soare. Iar noi să stăm numai afară să ne jucăm. Toate lucrurile să fie invers. Ce bine ar fi, nu-i așa?
5: Doamna educatoare nu-i răspunse nimic lui Andrei, ci așteptă să se strângă toți copiii. Apoi le spuse:
6: Dragii mei, astăzi vom face o călătorie fantastică.
8: Ura! Ura!
9: Unde vom merge?
8: Când plecăm?
6: Chiar acum. Așezați-vă toți pe scaunele, iar eu vă explic despre ce este vorba. Vom face o călătorie într-o lume de bas, inventată special pentru voi. Vom merge doar în imaginație, iar ghidul nostru va fi Sofia.
5: Sofia, surprinsă, făcu ochii mari și zise:
10: Eu? Unde să vă duc eu?
6: Draga mea, încearcă să-ți imaginezi cum ar fi lumea aceasta dacă toate ar fi invers. Dacă fiecare lucru s-ar petrece pe dos, altfel decât așa cum îl știm. Ei, ce zici? Te încumeți să ne povestești cum ar fi o asemenea zi? În țara unde toate sunt invers?
5: Sofia se ridică în picioare și, timid, începu să povestească. Dar, pe măsură ce spunea, începea să-și imagineze din ce în ce mai bine, iar cuvintele ei erau atât de convingătoare încât toți copiii o ascultau fascinați. Și ei, la rândul lor, vedeau în imaginația lor tot ce spunea Sofia. Iată cum își începuia povestea.
10: E dimineață! Eu și frățiorul meu, Andrei, tocmai ne-am trezit. Tata a venit și ne-a spus nerăbdător:
11: Bună dimineața! Mi-e tare foame! Nu puneți masa odată?
10: Andrei și cu mine am făcut sandvișuri și am chemat pe mama și pe tata la masă. Apoi eu m-am îmbrăcat cu pantaloni și mi-am pus o șapcă în cap. Iar Andrei și-a pus agrafe colorate în păr, sândăluțe în picioare și o frumoasă rochiță portocalie.
5: Sofia povestea atât de convingător și așa de amuzant, încât toți copiii râdeau de se țineau de burtică. Parcă-l și vedeau pe Andrei îmbrăcat așa. Doar Andrei stătea bosunflat. Sofia însă continua să povestească.
10: În drum spre grădiniță am văzut o pisicuță cum alerga de zor după un dulău. Sărmanul câinelu era îngrozit de teama pisoiului și nu știa pe unde să o spughească mai repede să scape de el. Când am ajuns la grădiniță, ne-am găsit pe doamnele educatoare în curte, jucându-se. Noi am intrat în grădiniță și am început să facem curat, să așezăm toate lucrurile la locul lor, să udăm florile de la fereastră, să ștergem praful, ca să fie toate curate și îngrijite când vor veni doamnele educatoare de la joacă. Am muncit foarte mult! După amiază, când ne-am întors acasă, l-am găsit pe tata în bucătărie făcând mâncare, iar mama era la televizor, urmărea un meci de fotbal. La masă, Andrei, din neatenție, a spart o farfurie. Mama și tata s-au bucurat foarte tare. În schimb, pe mine m-au certat fiindcă m-au prins citind o carte cu povești. Seara, însă Andrei a făcut temperatură. Era un pic răcit. Mama și tata nici nu s-au uitat la el. Au plecat în oraș să se întâlnească cu niște prieteni. Eu m-am uitat la televizor până noaptea târziu, când a început să mă doară capul și uite așa s-a terminat ziua.
5: Acum nu mai râdea nimeni. Toți erau impresionați de povestea Sofiei.
12: Bravo, Sofia! Ai o imaginație foarte bogată. Ei, ce crezi, Andrei, despre povestea surioarei tale? Cum ar fi o asemenea lume în care toate ar fi pe dos?
7: Of, tare urât ar fi. Îmi amintesc când am fost răcit. Mama a stat tot timpul lângă mine, iar tata a fugit la farmacie să cumpere medicamente. Ce bine că lumea asta e așa cum e, că toate lucrurile sunt așa și nu invers. E nemaipomenit că venim aici la grădiniță, unde dumneavoastră aveți grijă de noi, să ne jucăm și să învățăm atâtea lucruri. Iar acasă, lângă mami și tati, e cel mai frumos loc din lume, căci ei ne iubesc și au mereu grijă de noi. Așa cum e viața noastră, așa e cel mai bine. Nu, nu, n-aș mai schimba nimic.
5: Doamna educatoare zâmbea, iar copiii, fericiți că norii au fost risipiți, iar soarele a ieșit iar, au zbugit-o în curtea grădiniței. Râdeau toți și se jucau, căci toate erau bune și frumoase.
13: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, Oița Spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
14: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc, Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.